0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra krönikerbok kapitel 18. Och här ska vi läsa något som är närmast otroligt. Nämligen om en allians mellan den ogudaktiga Ahab och den gudfruktiga Josafat. Hur kan Josafat gå i allians med en sån som Ahab? Ja, stor rikedom och makt förändrar ofta människan. Steg för steg så blir Josafat öppnare i hållningen till Ahab. Världen ville säkert kalla honom vidsynt. Guds profet vill nog hellre säga att Josafats syn blev fördunklat. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 18 och vers 1. När Josafat nu hade kommit till stor rikedom och ära blev han genom giftermål släkt med Ahab. Och det är Josafats äldsta son Joram som gifter sig med Ahabs och Isabels dotter Atalja. Och därmed så tas första steget i kontakten som knyts mellan Josafat och Ahab. Jag kan inte tänka mig två kungar som är mer olika än dessa två. Och vi läser vers 2. Och efter några års förlopp for han ned till Ahab i Samaria, och Ahab lät för honom och folket som han hade med sig slakta får och fäkreatur i mängd, och han försökte intala honom att dra upp mot Ramot i Gilead. Två män som faktiskt är som natt och dag har steg för steg kommit varandra närmare. På grund av ökande rikedom, växande makt och genom att deras barn gift sig med varann. Andligt sett så har de ingenting gemensamt. Josafat är en av de bästa konungarna i Judas historia. Och Gud har genom honom fört väckelse och förnyelse till Juda. Josafat älskar Gud och älskar Guds ord. Josafat är helt enkelt en andlig man, medan Ahab å andra sidan är så ogudaktig som någon kan bli. Ändå så förenades de här två motpolerna steg för steg. Hur kan två så olika män bli allierade? Ja, först blev det en släktsallians. Och det skedde genom äktenskapet mellan Josafats son Joram och Ahabs dotter Atalja. Atalja som var en blodtörstig och hänsynslös kvinna. Och hon gick i Ahabs och Isabels fotspår som vi läste om i konungaböckerna. Kanske Josafat och Ahab trodde att de kunde binda samman Juda och Israel på det här sättet. Genom att ingå detta blandäktenskap, men det de gjorde var fel. Andra konungabok kapitel 8 berättar att Josafats son Joram, som växt upp under väckelsen i Juda, inte vandrar i sin far Josafats fotspår, utan i Ahab och Isabels fotspår. Och vad är orsaken? Jo, står det i andra kungabok 8:18 som orsak. Ty en dotter till Ahab var hans hustru. Giftermålet var en tragedi och höll nästan på att utplåna Davids ätt. För när Atalja fick veta att hennes son Ahasja var död, då dödade hon hela kungasläkten. Det är en av alliansens frukter. Men lyckligtvis lyckades man att gömma undan lille Joas för Atalja, så att han inte blev dödad. Och den andra alliansen var en militärpakt. Ahab hade problem med Syrien och bad därför Josafat att slå sig samman med honom för att tåga mot Ramot i Gilead. Och han ställde till en stor fest för Josafat med får och oxar i mängd. Och så övertalade han Josafat. Och lägg märke till att Josafat nu sitter där bespottare sitter. Saltarsalmen 1, vers 1 säger: Säll är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter. Vad Nordrikets arméer inte kunde uppnå mot Juda, det uppnådde Ahab när han involverade Josafat i kriget mot Syrien. Och jag är säker på att också idag ingås avtal och allianser som aldrig skulle ha ingåtts. Därför att de är av en sådan art att Gud inte kan välsigna det. För det tredje så ingick Josafat en handelsallians. Det var inte med Ahab utan senare med Ahabs son Ahasja när han blev kung. För Josafat behövde honom för att kunna bli ännu rikare och utvidga sin handel med Tarsis. Som det står om i andra krönikebok kapitel 20. Men sedan förband sig Josafat, Judas kung, med Ahasja, Israels kung, fastän denne var ogudaktig i sina gärningar. Han förband sig med honom för att bygga skepp som skulle gå till Tarsis, och det byggde skepp i Esjongeber. Men dessa fartyg led skeppsbrott och lasten gick förlorad.

Vi läser i andra krönikerbok kapitel 18, vers 3. Ahab, Israels kung, frågade alltså Josafat, Judas kung: vill du följa med mig mot Ramot i Gilead? Han svarade honom: jag som du, och mitt folk som ditt. Jag vill följa med dig i striden. Josafats familj har ju genom äktenskapet mellan Joram och Atalja blivit släkt med Ahab. Så han är positiv och säger: vi är ett, vi står tillsammans. Kom ihåg att Gud hade skänkt Josafat fred. Och när Ahab ber honom att gå ut i krig så är Josafat enig. Han känner naturligt nog oro för situationen, vers 4. Men Josafat sade vidare till Israels kung: fråga dock först Herren om det. Josafat vill veta vad Gud menar om det här projektet. Så Ahab tillkallar en massa profeter, vers 5. Då samlade Israels kung profeterna, 400 män, och frågade dem: skall vi dra iväg till Ramot i Gilead för att belägra det? Eller skall jag avstå från det? De svarade: dra dit upp. Gud skall ge det i kungens hand. Vad är det här för profeter? Det är Baals profeter. Josafat har insikt nog till att förstå att här är det något som inte stämmer. Och han har beslutsamhet och även mod nog till att säga sin mening, vers 6 och 7. Men Josafat sade: finns här ingen annan Herrens profet så att vi kan fråga honom? Israels kung svarade Josafat: här finns ännu en man, Mika, Jimlas son, genom vilken vi kan fråga Herren. Men han är hatad av mig, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan ständigt bara olycka. Josafat sade: kungen må inte säga så. Ahab är en kötslig man. Han önskar sig profeter som spår lycka. Det är viktigare för honom än att budskapet är sant. Det kan du inte mena, säger Josafat, men det är just det Ahab menar. Kan du verkligen mena att du hatar honom därför att han ger dig Guds ord, sanningen? Ja, det var därför Ahab hatade honom. Och också idag så finns det de som hatar de som förkunnar Guds ord. I bönhus och friförsamlingslokaler i gamla dagar så stod gärna predikostolen placerad i mitten på podiet. Och på den så stod det ofta Jesus. I en liten församlingslokal stod det på predikostolens framsida: vi vill se Jesus. Och det tycker jag är underbart. Men jag har ofta upplevt att det borde stå ett ord även på insidan av talarstolen, nämligen Galaterbrevet 4, vers 16. Har jag nu blivit er fiende därför att jag säger er sanningen? Profeten Mika är en av Bibelns stora män, som vi såg när vi vandrade genom Första Konungabokens 22 kapitel. Han var en gudsman som talade Guds ord till folket. Och med fara för sitt eget liv så säger han sanningen även den här gången. Och nu kallar man på Mika, vers 9. Israels kung och Josafat, Judas kung, satt nu var och en på sin tron, klädda i sina skrudar. De satt på en tröskplats vid Samarias port, medan alla profeterna profeterade inför dem. Kan du tänka dig den enorma mängden av profeter, 400?
som springer runt och ropar till Ahab: dra upp mot Ramot i Gilead. Herren ska ge dig seger. Gå i tro. Ropen blir allt kraftigare. Suggestionskraften ökar. Medan profeterna dansar runt. Och en av profeterna som är duktig på att dramatisera gör sig ett horn av järn och säger: gå, säger Herren. Med dessa ska du stånga arameerna så att det förgörs. Här är det profeter som är livligt uppträdande och hög stämma ropar ut sin stora tro. Men det är inte en tro född av Gud. Men imponerande är det. De är många, otroligt många, 400 stycken. Och de är livliga och kan få känslorna i svall. Och de kan dramatisera. För falska profeter så är ju också volymen viktig. Så de är högröstade. Vilken imponerande show. Vilken suggestionsmakt. Vilket härligt möte. Vers 11 och 12. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sa: dra upp mot Ramot i Gilead så skall du bli lyckosam. Herren ska ge dig i kungens hand. Och budet som hade gått ut för att kalla på Mika talade till honom och sade: det är så att profeterna med en mun lovar kungen lycka. Så låt nu också ditt tal stämma överens med deras och utlova också du lycka. Budbäraren som hämtar Mika informerar honom om den aktuella situationen och ger honom ett råd om vilket budskap han bör tala till Ahab och Josafat för att det ska stämma. Så säger han: du borde säga precis som dem. Om du också lovar lycka och framgång blir du en stor profet. För lycka är det budskap som når fram i vår tid. Det är inne nu. Nu ska du vara smart, Mika, och låta ditt budskap stämma överens med alla de andra fantastiska talarna. De är trots allt 400. Vers 13. Men Mika svarade: så sant Herren lever, jag skall endast tala det som min Gud säger. Mika är inte upptagen av egen vinning. Han är inte upptagen av vad den stora mängden förkunnar. Han vet att en man och Gud är majoritet. Så han kommer bara att säga det som Gud har uppenbarat för honom. Det kan du lita på. Men lägg nu märke till hans ironi, vers 14. När han sedan kom till kungen, frågade kungen honom: Mika, ska vi dra iväg till Ramot i Gilead för att belägra det? Eller ska jag avstå från det? Han svarade: dra dit upp så ska ni bli lyckosamma. Det ska bli givna i er hand. Mika har verkligen humor. Tänk dig situationen. Två kungar som sitter på varsin tron. Hundratals profeter som springer runt och ropar: bara gå i tro så ska du lyckas. Herren ska ge seger. Och med sin sylvassa ironi stämmer Mika in i showen och säger: ja, dra upp mot Ramot i Gilead. Vers 15. Men kungen sade till honom: hur många gånger ska jag besvärja dig att inte tala till mig annat än sanning i Herrens namn? Ahab säger: sluta skoja med mig, Mika. Jag vet att du inte är enig med dessa profeter.
Så Ahab är en sån där som önskar höra Guds ord men samtidigt inte önskar det. Han hade så pass förstånd att han kunde skilja mellan vad som var äkta och vad som var falskt. Men han ville inte lyda sanningen, och det kan du meditera över ett ögonblick.

Ahab anade skillnaden mellan falsk frimodighet och sanningen. Men han ville inte lyda sanningen. Därför hatade han den. Och det finns massor som handlar just så också idag. Och nu är Mika allvarlig. Här är Guds budskap. De kommer inte bara att förlora striden, men Ahab kommer att dö. Hans tid är ute, säger han som sitter på tronen. Vi läser andra krönikerbok 18, verserna 16 till och med 19. Då sade han, jag såg hela Israel förskingrat på bergen, likt får som inte har någon herde. Och Herren sade, dessa har inte någon herre. Må de vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sade Israels kung till Josafat, sade jag det inte att denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan endast olycka. Men han sade, hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron, och himmelens hela härskara stå på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sade, vem vill locka Ahab, Israels kung, att dra upp mot Ramot i Gilead för att han må falla där? Då sade den ene så och den andre så. Andra krönikebokens 18 kapitel är ju historien om Juda kung Josafat. Men vi möter också klara strålar ifrån profeten Mika livshistoria. För först säger han, så sant Herren lever, jag ska endast tala det som min Gud säger. Och därefter så blir han ett jäckande eko av de falska profeterna innan han slutligen presenterar den osminkade sanningen. Hela Israel ska förskingras, likt får som inte har någon herde. Vers 19 försöker inte säga att Herren inte vet vad han ska göra och därför håller råd med den ene och den andra. Nej, inte alls. Utan det avslöjar bara hur slutet blir för dem som valt att vända Gud ryggen och istället tjänar honom som bara kommit för att mörda, stjäla och ödelägga. Han som är lögnens far sänder medvetet ut lögnens ande till sina lögnprofeter för att locka hans tjänare Ahab att dra ut i den strid som kommer att ödelägga honom. Sannerligen, lögnens ande kommer alltid för att ödelägga. Ahab har valt att förkasta Herrens ord. Valt att förkasta sanningen. Därför kan Gud inte längre göra något för honom, annat än att överge honom åt den lögn som han så länge har tjänat med sitt liv. Vers 20 och 21. Slutligen kom anden fram och ställde sig inför Herren och sade, jag vill locka honom till det. Herren frågade honom på vad sätt. Han svarade, jag vill gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade han, ja, du ska locka honom till det och du ska också lyckas. Gå ut och gör så. Därmed har Mika inte bara förkunnat att Ahab och Josafat ska förlora striden och att Ahab kommer att dö. Men han har ju också i klartext sagt att alla Ahabs profeter är falska. Vers 22. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i dessa dina profeters mun, medan Herren ändå har beslutat att olycka ska drabba dig.
det vill säga de här dina profeter, de har inte sagt dig sanningen, Ahab, och det visste du egentligen. Därför kommer Gud att döma dig. Men Ahab lyssnar inte heller till den här varningen, utan befaller att Mika ska kastas i fängelse. De falska profeterna angriper naturligt nog Mika. Men Mikas budskap är mer än löst krut och mänsklig suggestion. Och han låter Sidkia veta vad som väntar honom. Vi läser i andra krönikebok 18, verserna 23 och 24. Då trädde Sidkia, Kenaans son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sade: på vilken väg har då Herrens ande gått bort från mig för att tala med dig? Mika svarade: du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Mika hastar inte. Han vet att den vars budskap inte är äkta, förr eller senare måste konfronteras med sanningen. En falsk profet kan bedra människor, många människor. Ja, han kan till och med bedra sig själv, men Gud bedrar han aldrig. Och det som människan sår ska hon också skörda en gång till sist. Den tid som människan jäckar Gud kan bli kortare eller längre. Men hon kan aldrig undfly den sanningen att hon till sist måste möta Gud och stå avklädd i sanningens ljus. Sidkia måste ju upprätthålla skenet inför kungen och folket. En lögnprofet är alltid mest rädd för att förlora ansiktet. För hjärtat har han ju redan förlorat. Han har bara fasaden. Inför kungen och folket säger Sidkia frimodigt med hög röst: på vilken väg har då Herrens ande gått bort från mig för att tala med dig? Det är som om Sidkia tänkte: du kan inte bevisa att det är så. Men jag är ganska säker på att Mikas svar stack hål i Sidkias ballong. Lugn och med klar och myndig stämma svarar Mika: du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Och det gick bara en kort tid, så kom det ögonblicket i Sidkias liv. Herrens ord gick bokstavligen i uppfyllelse. Låt oss aldrig ta vår tillflykt till lögnen, men istället söka vår tillflykt hos sanningen. Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Och där är vår tid ute för den här gången. Och tills vi hörs igen så påminner vi varandra om att Gud sitter på tronen och att hans ord står evigt fast. Som Jesus säger i Matteus 24:35: himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln. Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Från Bibelns sista bok har texten ifrån kapitel 3 och vers 10 kommit upp för mig. Den handlar om prövningens stund som ska komma över hela världen. Men innan jag går vidare och med Guds hjälp ska försöka ta några steg till på trons väg, så ska jag be om vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning och hjälp genom den helige Ande. Du vet att jag saknar insikt om hur ordet ska förstås och förmedlas på rätt sätt efter din vilja. Tack för att du alltid ger mig den hjälp som du vet att jag så väl behöver. Amen. I Johannes uppenbarelse på Patmos så står det: skriv till församlingens ängel i Philadelphia. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 7 och verserna 10 och 11 enligt Svenska folkbibelns översättning. Av Bibelns olika texter förstår man att det ska komma svåra prövningar över hela världen vid tidens slut. Vad just orden prövningens stund handlar om vet jag inte. Men Jesus säger hos Matteus: ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Matteus evangelium kapitel 24 och verserna 6-8. Hos evangelisten Lukas säger Jesus i samband med tecknen på sin andra ankomst till vår jord: det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig på himlen. Lukas evangelium kapitel 21 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Johannes skriver i uppenbarelseboken 6: och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sin plats. Uppenbarelseboken kapitel 6, verserna 12-14. Längre fram i det 16:e kapitlet står det i samband med vad som ska ske vid världens slut så här:

0: kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning. En sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden. Så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna. Och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår. Uppenbarelseboken kapitel 16, verserna 18-21, enligt Svenska folkbibelns översättning. En vanlig fråga i det här sammanhanget är förstås om de som tror på Jesus också kommer att drabbas av den här prövningens plågor som ska komma över hela världen för att sätta alla människor på prov. Och jag har inget svar på det. En del menar att de troende kommer att besparas från de här lidandena. Andra har uppfattningen att de troende i Guds församling måste gå igenom den tiden, men att Gud ska bevara och ge styrka. Om Guds församling inte finns kvar på jorden, utan blir upptagen till himlen före den tid när prövningarna kommer, så kommer man ju naturligtvis inte heller att drabbas av de lidanden som prövningen för med sig. Men det finns olika meningar om när det så kallade uppryckandet kommer att ske. Det finns minst tre olika alternativ som jag ser. Det första är att församlingens uppryckande kommer att ske före vedermödan, som enligt skriften kommer att pågå i 7 år. Det andra alternativet är att församlingen kommer att få vara med om vedermödan under hälften av tiden, det vill säga 3,5 år. Och det tredje alternativet blir då att församlingen kommer att gå igenom hela perioden om 7 år. Eftersom det är en andlig lag att alla som Gud vill föra till härlighet måste fullkomnas genom lidanden, så behövdes det både för Jesus själv och alla med honom. Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 2 och verserna 10 och 11 enligt Svenska folkbibeln. Alltså kan man anta att samma andliga lag kräver åtminstone församlingens närvaro under hälften av 7-årsperioden. Du som vill veta mer om det som jag nu har talat om kan själv studera ämnet närmare, förslagsvis genom att läsa Matteus evangelium, det 24 kapitlet. Hur det här kommer att bli med vedermödan och prövningarna under den tiden med nöd och förföljelse mot den som tror på Jesus Kristus, människosonen, kommen i köttet, vet jag inte. Vad som ska ske får vi läsa oss till, som jag har sagt. Men när det ska ske står det ingenting i klartext om. Om vi går fram till det 24 kapitlets 29 vers, så handlar den om Jesu återkomst. Så här står det: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Matteus 24, verserna 29 och 30 och vers 42, enligt Svenska folkbibeln. Personligen tror jag att Gud har ett tidsschema som är exakt på sekunden. Men det betyder ju inte därför att han låter dig och mig också veta allting i förväg. Han varnar oss för det som ska hända om vi inte följer hans befallningar. Men när den tiden är ute har han behållit för sig själv att veta om. Vi har en god Gud som älskar oss människor långt utöver vad vi förtjänar. Han vill ingen syndares död, utan vill tvärtom att alla ska bli räddade. Men om inte alla vill bli räddade, vad tycker du att Gud ska göra då? Ska han tvinga in dem i himlen, de som inte vill vara där? Nej, Gud förutsätter alltid att människornas egen vilja får bestämma. Jag sa innan att Gud alltid förutsätter att människornas egen vilja ska avgöra. Men om människorna inte förstår sitt eget bästa, vad gör man då? Jag har inget svar på det. Men kanske är det därför som Gud inte har lagt alla möjligheter till frälsning och räddning under samma villkor. Det där låter kanske lite underligt för oss som lever idag. Bibeln säger ju klart och tydligt att det inte finns frälsning i något annat namn än i namnet Jesus. Jo visst, men det kan väl rimligen inte gälla för alla de som har levt och dött på vår jord innan Gud lät Jesus födas in i vår värld, leva och dö på ett kors för alla människors alla synder. Eller hur? Om det finns olika alternativ vet nog bara Herren själv. Men man kan ju börja med att tänka på alla människor som fanns på jorden före syndafloden. Sen kan man ju ta alla som levt efter syndafloden, men före nådens tidsålder, när Jesus trädde in i vår värld. Och slutligen har vi dem som har levt i årtusendena efter Kristus. Frälsningen kommer från judarna, sa ju Jesus vid ett tillfälle, i Johannes 4 och 22. Om det betyder att det inte fanns någon frälsning före tiden för judarna och Mose lag, vet jag inte. Du kan jämföra med texten i tredje Mosebok 18 och vers 5. Men liksom synden har funnits sedan urminnes tid, långt innan människan skapades, så har antagligen frälsningen funnits lika länge. Så långt jag vet så är Gud alltid rättvis och rättfärdig i allt vad han gör. Och därför tror jag att det har funnits en frälsningsmöjlighet också för alla människor under alla tider. Jag tror att det är så att Gud som har skapat människan med egen tankeverksamhet och ett eget samvete också har bestämt att de båda ytterst får avgöra hennes eviga väl, beroende på om de anklagar eller försvarar henne. Vi har också Guds dom, som är högsta domstolen, om och när vårt samvete tar fel, enligt 1 Johannes brev, kapitel 3, vers 20. Allt det här om samvetet med mera kan du läsa i det nya testamentet. Romarbrevet kapitel 1, verserna 18-32, hela kapitel 2 om Guds rättvisa dom över alla och i kapitel 3 om människans orättfärdighet och Guds rättfärdighet i vers 10, som egentligen vilar på orden i Gamla testamentet och psalm 14, 51 med flera. För att förtydliga budskapet så skriver Paulus i Romarbrevet 2 ifrån vers 12 så här: alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten, och när de är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Romarbrevet kapitel 2, verserna 12-16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Enligt skriften är det alltså så att alla människors samveten och tankar kommer att ligga i öppen dag för Gud på domens dag. Vi är tydligen allesammans skapade med ett hjärta som på ett för Gud uppenbart sätt registrerar allt från den sekund vi blir till, när Guds andes liv tar plats i oss, till den sekund vi dör och anden lämnar oss igen och går tillbaka till Gud. Allt som händer mellan de två tidpunkterna i varje människas liv kommer att bedömas av Jesus, som är domare på den yttersta dagen. Lev väl. Gud välsigne dig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Förra programmet avslutades med att Sidkia, en av Ahabs många falska profeter, blev rasande och slog Mika på kinden därför att han sagt att Sidkia och kompani bara ljuger. Och så frågar Sidkia: på vilken väg har då Herrens ande gått bort från mig för att tala med dig? Och Mika hade lugnt svarat: du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Vi fortsätter och läser i andra krönikerbok 18, vers 25. Men Israels kung sade: ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, kungasonen, och säg: så säger kungen, sätt denne i fängelse och utspisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen tillbaka. Kung Ahab vill hellre ha falsk tröst än att lyda sanningen. Men som jag nämnde i förra programmet, Mika är inte en falsk högröstad profet som skjuter med lösplugg för att väcka uppmärksamhet, utan han förkunnar Guds sanning. Han hade ordet från Gud, men det var obekvämt och inte alls populärt. Men i motsats till lyckoprofeterna så var ju Mikas budskap sant. Och nu avfyrar Mika sitt skott. Hör, vers 27. Mika svarade: om du kommer välbehållen tillbaka så har Herren inte talat genom mig. Vi bör verkligen ge akt på det vi läser här. Innan Mika förs till fängelset säger han klart till Ahab så folket kan höra det: om du kommer välbehållen tillbaka så är jag en falsk profet. Det är starkt. Mika behöver inte försöka gardera sig. Han bara lägger korten på bordet. Mika talade i Herrens namn. Men problemet var att de falska profeterna påstod sig ju också tala i Herrens namn. Och här behöver vi idag verkligen be om den helige andes hjälp. Och be om att nådegåvan att pröva andar kommer i funktion i församlingarna. Profeten Mika säger enkelt och klart till Ahab: du kommer inte tillbaka. Och så vänder han sig till folket: Ahab kommer inte att vara här, men ni kommer att vara här. Så därför vill jag att ni ska komma ihåg vad jag har sagt er. Vers 28 och 29. Så drog nu Israels kung tillsammans med Josafat, Judas kung, upp till Ramot i Gilead. Och Israels kung sade till Josafat: jag vill förklä mig när jag drar ut i striden, men du må vara klädd i dina egna kläder. Så förklädde sig Israels kung när det drog ut i striden. Här har du Ahab, lögnens man, expert på att förklä sig. Josafat däremot drar i strid i sina egna kläder. Något annat hade varit otänkbart för Josafat. När en människa älskar lögnen och vänder sanningen ryggen och inte längre lyssnar till Herrens varningar, tillåter Gud att den människan av lögnens ande blir ännu mer bedragen. Gud kommer inte längre att hålla igen. Han låter Ahab förgås genom att han nu får synda fritt till sin undergång. Ahab tror att förklädnaden ska rädda honom. Eftersom Josafat bär sin kungliga dräkt är han en i ögonfallande man, och den smarta Ahab tänker sätta upp kung Josafat som lockfågel. Denna strid var på inget sätt Josafats strid. Ändå höll han på att mista livet han också, därför att han gjorde gemensam sak med den ogudaktige Ahab. Vi läser verserna 30 och 31. Men kungen i Aram hade befallt och sagt till sina vagnhövitsmän: ni skall inte ge er i strid med någon, varken liten eller stor, utom med Israels kung ensam. När då hövitsmännen över vagnarna fick se Josafat tänkte de: detta är Israels kung, och omringade honom därför i avsikt att anfalla honom. Då gav Josafat upp ett rop, och Herren hjälpte honom. Gud vände dem bort från honom. Enda orsaken till att Josafat kom levande från den här händelsen var att Gud grep in och räddade honom. Gamle Ahab är mycket till freds med sig själv. På grund av sin smarta förklädnad räknar han med att komma oskadd från striden. Men låt oss nu se vad som sker. Vers 33 och 34. Men en man som spände sin båge och sköt på måfå träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade denne till sin körsvän: sväng om vagnen och för mig ut ur hären, ty jag är sårad. Och striden blev den dagen allt häftigare, och Israels kung höll sig ända till aftonen upprätt i sin vagn, vänd mot arameerna. Men vid den tid då solen gick ned gav han upp andan. Den syriska soldat som sköt den här pilen hade inte siktat på något speciellt. Han sköt på måfå mot fienden. Ändå så bar pilen Ahabs namn och träffade honom. För nu var Ahabs tid ute, och han ska skörda vad han har sått, vare sig han önskar det eller inte. Han har inget val längre. Han dog, precis som profeten Mika hade sagt. Josafat vände hem, sorgsen men klokare, för han hade lärt något under allt som skett. Jag tror att han tänkte på de 400 högröstade lyckoprofeterna, dessa andliga publikfriare som spådde lycka. Självsäkra profeter som med hög volym och stark suggestion intensivt hade jagat upp stämningen. Och det värsta av allt, och det är det mycket viktigt att vi lägger märke till, och det är att de mitt i sin själiska underhållning talar i Herrens namn. För att ge sken av att ordet om framgång, lycka och succé är ett budskap som kommer från Gud, fast det i verkligheten bara är suggestion och uppjagade känslor. Ja, Josafat har mycket att begrunda på vägen hem. Han minns nog också profeten Mika ord till Ahab: om du kommer välbehållen tillbaka, så har Herren inte talat genom mig. Nu visste Josafat: Mika är en sann Herrens profet. Mika har aldrig stått på de falska profeternas sida. Men Ahab och hela Israel valde att lyssna till de falska profeterna. Och Josafat hade ju också gjort gemensam sak med Ahab. Men Ahab föll i striden och Israel återvänder besegrade. Och kung Josafat från Juda hade med knapp nöd bärgat livet. Ja, kung Josafat har fått något att tänka över, och detsamma har vi också.

kung Josafat är på väg hem från det gemensamma projektet med den ogudaktige Ahab. Josafat har med knapp nöd bärgat livet. Ahab är död. Andra krönikerbok kapitel 19, vers 1 och 2. Men Josafat, Judas kung, återvände välbehållen hem igen till Jerusalem. Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Josafat och sade till honom: skall man då hjälpa den ogudaktige? Skall du då älska dem som hatar Herren? På grund av vad du har gjort vilar nu Herrens förtörnelse över dig. Ska man då hjälpa den ogudaktige? Ja, det är en bra fråga. Eller som Paulus uttrycker det i Andra Korinterbrevet 6:14. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Josafat hade verkligen gått i omaka par med Ahab. Men här är det något som jag verkligen vill att du ska lägga märke till. Gud sände inte siaren Jehu till Josafat innan han gick ut för att alliera sig med Ahab och Isabel. Vid den tiden sände han inte något budskap om att han inte skulle göra gemensam sak med den ogudaktige Ahab och Isabel. Josafat var en man som hade börjat söka Gud. Han gjorde sina misstag och Gud tillät honom göra denna erfarenhet med Ahab, eftersom Gud skulle lära honom något genom detta. Det finns allt för många bekännare idag som har utnämnt sig själva till andliga poliser. Och de älskar att tala om för alla och envar med vem de borde umgås och vem de inte borde umgås med. Men här är det inte vår sak att fälla domen. Vi måste komma ihåg att det är inte inför oss som människorna ska komma till dom, som det står i Romarbrevet 14:4. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt. Det är inte vår uppgift att kritisera andra därför att vi menar att de är inte avskilda för Herren på det sätt som vi menar att de borde vara. Om han äger en personlig tro på Jesus Kristus, så ska Gud upprätthålla honom. Låt mig säga det så här. En dag ska jag stå till svars för mitt liv inför Herren Jesus. Han är min herre, inte du. Och på samma sätt är inte heller jag din herre, utan Jesus. Kristus är din herre, och inför honom ska du svara räkenskap. Och det faktum att jag ska svara för mitt liv inför levande Gud ger mig mer än nog att tänka på. Därför har jag inte tid att vara din domare, liksom jag räknar med att du inte har tid att vara min domare. För det är inte vår sak att göra det. Det är hans sak. Gud kommer att ta ett uppgör med mig när jag gör det som är fel. Det gjorde han med Josafat. Och med utgångspunkt i den erfarenhet Josafat nu har, vill Gud lära honom något. Och Gud ger klar besked att Guds förtörnelse vilar över honom på grund av det han har gjort. Gud ser inte mellan fingrarna.
Vi läser andra krönikerbok kapitel 19, vers 3. Dock har något gott blivit funnet hos dig, ty du har utrotat asserorna ur landet och har vänt ditt hjärta till att söka Gud. Josafat var en man som sökte Herren, men sonens äktenskap med den ogudaktige Ahabs dotter Atalja ledde till de händelser som förde Guds dom över honom och över hela hans nation, som vi ska se senare. Nu förblir Josafat i Jerusalem, och vi ska se på några av de viktiga reformer som Josafat genomförde, kapitel 19, vers 5 till och med 7. Och han anställde domare i landet, i alla Judas befästa städer, särskilda för varje stad. Och han sade till dessa domare: betänk vad ni gör. Ty ni dömer inte människodom, utan Herrens dom, och han är närvarande så ofta ni dömer. Låt alltså nu fruktan för Herren vara över er. Ge akt på vad ni gör, ty hos Herren vår Gud finns ingen orätt, och han har inte anseende till personen, inte heller tar han mutor. Josafat påminner domarna att de lever inför honom som ser och vet allt, som det står i Hebreerbrevet 4, vers 13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Domarna i Juda var ansvariga inför kung Josafat, men framför allt ansvariga inför Gud. Och Josafat påminner domarna: Gud är närvarande så ofta ni dömer. Vers 8 och 9. Också i Jerusalem hade Josafat anställt några av leviterna och prästerna och några av huvudmännen för Israels familjer att döma Herrens dom och avgöra rättstvister. När de sedan vände tillbaka till Jerusalem befallde han dem och sade: så skall ni göra i Herrens fruktan, redligt och med hängivet hjärta. Josafat har av Gud konfronterats med sanningen att han gjorde fel när han drog ut tillsammans med Ahab i strid. Och Josafat vänder sitt hjärta till att söka Gud, och det blir mer än teori. Han organiserar nationen, och han gör det med Gud som centrum.

kapitel 19 i andra krönikerboken avslutas med att Josafat nu vänder sig till Gud och uppmanar folket att söka Herren. Nationen organiseras med Gud som centrum för allt. Men det betyder inte att man därmed är problemfri. Andra krönikerbok kapitel 20, vers 1 till och med 3. Därefter kom Moabs barn och Ammons barn och med dem en del av ammoniterna för att strida mot Josafat. Och en man kom och berättade detta för Josafat och sade: en stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram, och det är redan i Hazon Tamar, det är Engedi. Då blev Josafat förskräckt och vände sin håg till att söka Herren, och han lät lysa ut en fasta över hela Juda. Det är den lättaste sak i världen att tro på Guds beskydd när det är fred i landet, mat på bordet och solen lyser. Men trons verkliga seger är att förtrösta på Gud och bara på honom när allting ser hopplöst ut. I sin nöd söker Josafat Herren och utlyser en fasta över hela Juda. Här gäller det var och en enskilt. Och hur reagerar man i Juda på Josafats utlysta fasta? Ja, vi läser vers 4. Och Juda församlade sig för att söka hjälp hos Herren. Ja, från alla Judas städer kom man för att söka Herren. Också folket söker hjälp hos Herren. Från alla Judas städer kom man till Jerusalem. Och från vers 6 har vi Josafats bön som han ber i Herrens hus. Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt, och ingen finns som kan stå dig emot. Var det inte du, vår Gud, som fördrev detta lands inbyggare för ditt folk Israel och gav det åt Abrahams, din väns säd för evig tid? Josafat gjorde något som hans far Asa inte hade gjort. Asa vilade inte i erfarenheterna av Guds hjälp i nöden tidigare. För det kunde ha gett honom tro och hopp, det att tänka tillbaka. Josafat känner Guds löfte och håller sig till det, för han vet också vad Gud har gjort i det förgångna, och han utöser nu sin hjälplöshet inför Herren och avslutar sin bön med orden, vers 12 och 13: Du, vår Gud, skall du inte hålla dom över dem? Ty vi förmår ingenting mot denna skara som kommer emot oss. Och själva vet vi inte vad vi ska göra, utan till dig ser våra ögon. Och hela Juda stod där inför Herren med sina späda barn, sina hustrur och söner. Vilken situation i Juda och vilken kung! Han lägger sig själv helt och fullt i Guds hand i sin hjälplöshet. Och det är det bästa en människa kan göra. Och låt oss nu höra vad Gud svarar, vers 14 och 15. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel, son till Zakaria, son till Benaja, son till Jegel, son till Matanja, en levit av Asaf söner. Och han sade: ge akt på detta, alla ni av Juda, och ni Jerusalems invånare, och du, kung Josafat.
Så säger Herren till er, frukta inte och var inte förfärade för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. Striden är inte er utan Guds. Eller som vi ber i Fader vår, riket är ditt. Striden är inte vår utan Guds. Det är viktigt att vi aldrig glömmer det. Om du har ödmjukat ditt hjärta inför Herren, så är striden inte din längre utan Guds. Så vänd din blick mot Herren. En stilla stund med Jesus, o, vad den jämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Kapitel 20, vers 18-20. Då böjde Josafat sig ned med ansiktet mot jorden, och alla Judas män och Jerusalems innevånare föll ned inför Herren och tillbad Herren. Och det av leviterna som tillhörde kehatiternas och koraiternas barn reste sig upp och lovade Herren, Israels Gud, med hög och stark röst. Men tidigt följande morgon drog de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut trädde Josafat fram och sade, hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Ha tro på Herren er Gud, så ska ni ha ro. Och tro på hans profeter, så ska ni ha framgång. I stillhet och förtröstan skulle deras styrka vara. Vi läser verserna 21 och 22. Och sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp män som skulle sjunga till Herrens ära och lova honom i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren, de skulle sjunga, tacka Herren, ty hans nåd varar evinnerligen. Och just som de inledde sången och lovet, lät Herren ett angrepp ske bakifrån på Ammons barn, och Moab och folket från Seirs bergsbygd, dem som hade kommit mot Juda, och det blev besegrade. Ett högst ovanligt sätt att organisera en armé. Ett lovsångsteam går framför den beväpnade Herren och tackar Gud för hans nåd som varar evinnerligen. Och då sker det något. När tacken stiger upp till Gud, då sker det något. Profeten Sakaria säger i kapitel 4, vers 6, inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När Johannes i sin uppenbarelse får se de 144 000 som hade lammets och hans faders namn skrivet på sina pannor, så får han höra en röst som stora vatten och dånet av en stark åska, skriver han i det 14 kapitlets 3 vers i uppenbarelseboken. Det är bakgrunden till den här stunden, men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp, så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer återigen inför ditt ansikte med en begäran om din direkta styrning av mina tankar, ord och handlingar, därför att jag behöver din hjälp med att förstå ditt ord. Jag ber att du med din helige ande tar en total kontroll över mig, så att allt det som du vill ha förmedlat blir utfört på rätt sätt. Amen. De 144 000 är de Guds tjänare ur Israels alla stammar som änglarna försett med sigill på deras pannor. Så här står det. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. Det är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. De har varit uthålliga i prövningens stund och blivit räddade. Den helige och sanne, han som har Davids nyckel, förklarar för Johannes och säger: den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de 4 väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, de som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. Uppenbarelseboken, kapitel 3, vers 12. Kapitel 7, verserna 3 och 4 och kapitel 14, vers 3-5, enligt Svenska folkbibelns översättning. I det följande 15 kapitlet försöker Johannes beskriva vad han ser. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen, säger han. 7 änglar med 7 plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, säger han. Och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger.

0: över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares sång och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Uppenbarelseboken kapitel 15 och de tre första verserna. Moses sång var en hyllning till Gud efter Israels befrielse ur Egypten. Andra Mosebok kapitel 15 och verserna 1-18. Och lammets sång firar Guds folks befrielse ur Satans våld. Tänk en gång när du och jag får vara med i Guds himmel, på glashavet inför Guds tron, och sjunga med i sången om vår Guds befrielse från all synd. Då är vår frestelsetid slut, och riskerna för oss att i något sammanhang svika vår frälsare är över. Vi får då vila ut i Guds himmel och glädja oss över en evighet av ljus och hopp som ligger framför. Låter det inte spännande? Har vi rätt att glädja oss över det redan nu? Ja, i min bibel står det att vi ska vara glada i hoppet. När det gäller Israels kommande frälsning och Guds barmhärtighet mot sitt folk, skriver profeten Jeremia: med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända tillbaka till sitt land. Jeremia kapitel 31, vers 3 och vers 17, enligt Svenska folkbibeln. Till oss andra, hedningar, skriver Paulus i sitt brev till de troende i Efesus: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Efesierbrevet kapitel 1 och verserna 18 och 19 enligt Svenska folkbibeln. I den äldre översättningen så står det i vers 19: hur översvindigt stor hans makt är på oss som tror. Personligen tror jag att det egentligen handlar om att du och jag ska inse hur otroligt stor Guds makt är att hjälpa dem som tror på honom. Som Handbok för livet, med en lite annan ordalydelse, uttrycker det. Gud hjälper alltså de som tror på honom. Vad är då tro för någonting? Ja, jag kan inte förklara det bättre än Hebreerbrevets författare, som skriver så här: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Hebreerbrevet kapitel 11 och de två första verserna, enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om man lite förenklat kan säga att tron börjar där förståndet slutar. Men om man vill ansluta sig till den tolkningen så betyder det ju inte därför att den som tror inte förstår eller är medveten om vad han gör. Det står också i den äldre bibelöversättningen att vi ska kunna få en full förståndsvishets hela rikedom till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Kolosserbrevet, det andra kapitlet och den andra versen, enligt 1917 års översättning. Jag tror inte alls att Gud menar att vi ska sätta vårt förstånd ur spel. Men däremot ska vi inte förlita oss på vårt förstånd, för det räcker inte till när det gäller att bedöma andliga frågor. Kung Salomo, så var den mest förståndiga människa som någonsin har levt, eftersom Gud gav honom så mycket vishet och förstånd. Han skriver i Ordspråksboken, kapitel 3 och vers 5. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Texten är i Svenska folkbibeln. Vi människor är ju skapade nyfikna och vetgiriga av Gud. Så därför är det ju inte så konstigt att man gärna vill veta så mycket som möjligt om både det ena och det andra. Men det finns ett stort men i det här sammanhanget. Och det är att tron alltid kommer före förståndet. Och inte tvärtom, som vi människor så gärna vill ha det till. Tron förutsätter inte att man förstår någonting först, utan det är precis som jag läste förut, nämligen en övertygelse om det man hoppas och en visshet om det som man inte ser. Vi är ju skapade så, kanske för vår säkerhets- och överlevnads skull, att vi måste se först för att sen kunna förstå. Men när det gäller andliga ting, och det är ju det vi talar om nu, så är det här ingen säkerhets- eller överlevnadsfråga för oss, utan det är en fråga inte om vårt eviga liv, för det har alla människor, eftersom vi är skapade till evighetsvarelser. Nej, det är frågan om var vi ska tillbringa vårt eviga liv någonstans. Bibeln är absolut kristallklar på den punkten. Det finns bara två alternativ. Antingen är det i Guds himmel eller i helvetet. Och det är mellan de två platserna vår tro kommer in och avgör vår eviga tillvaro. Om du säger att det där med tron bryr du dig inte om. Man ska inte tro, man ska veta, säger du kanske. Punkt och slut. Ja, jag kan bara tala om för dig vad Gud har sagt i sitt ord i Bibeln. Men vill du inte tro, så kom inte och skyll på mig eller på Gud den dagen när det går upp för dig vad som är riktigt. du blev varnad men ville inte tro. Men det där med att inte vilja tro, det är ju inget nytt. Det var likadant på Noas tid, när han i över 100 år höll på att bygga arken före syndafloden. Eller tänk på den rättfärdige Lot som blev räddad när de båda städerna Sodom och Gomorra med sin ogudaktiga befolkning förstördes till den grad att man än idag inte ens vet var de låg. Så vitt jag vet finns det bara ett sätt att övertyga sig om vad som är rätt och fel, eller sanning och lögn, när det gäller den kristna förkunnelsen, evangeliet, alltså det glada budskapet om Jesus, hela världens frälsare. Det står skrivet att var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Matteus evangelium kapitel 7 och vers 8. Min erfarenhet är att det här är inte något symbolspråk, utan en ren och klar verklighet, av den enkla anledningen att Gud verkligen vill att så många som möjligt ska finna honom och bli räddade genom tron på den som han har sänt, Jesus Kristus. Om du alltså ber till Gud och söker honom, så kommer han att visa dig att det jag talar om är en verklighet. Ge Gud en chans åtminstone, va? Ska vi säga att du ger honom 30 dagar att bevisa för dig, kanske på ett sätt som bara du begriper, att det kristna budskapet om himmel och helvete är sant och att det finns ett evigt liv för oss alla, där förlåtelsen för all synd i namnet Jesus är den enda nyckeln till gemenskap med honom i himlen. Om du är uppriktig och söker Gud av hela ditt hjärta, så garanterar jag att du kommer att finna honom och bli absolut övertygad om evangeliets sanning. Låt ingenting hindra dig i ditt sökande tills du finner sanningen. Den finns i Jesus Kristus, som är den enda vägen till Gud och en harmonisk evighet i ljus och glädje. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Förra programmet avslutades med att Sidkia, en av Ahabs många falska profeter, blev rasande och slog Mika på kinden därför att han sagt att Sidkia och kompani bara ljuger. Och så frågar Sidkia: på vilken väg har då Herrens ande gått bort från mig för att tala med dig? Och Mika hade lugnt svarat: du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Vi fortsätter och läser i andra krönikerbok 18, vers 25. Men Israels kung sade: ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, kungasonen, och säg: så säger kungen, sätt denne i fängelse och utspisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen tillbaka. Kung Ahab vill hellre ha falsk tröst än att lyda sanningen. Men som jag nämnde i förra programmet, Mika är inte en falsk högröstad profet som skjuter med lösplugg för att väcka uppmärksamhet, utan han förkunnar Guds sanning. Han hade ordet från Gud, men det var obekvämt och inte alls populärt. Men i motsats till lyckoprofeterna så var ju Mikas budskap sant. Och nu avfyrar Mika sitt skott. Hör, vers 27. Mika svarade: om du kommer välbehållen tillbaka så har Herren inte talat genom mig. Vi bör verkligen ge akt på det vi läser här. Innan Mika förs till fängelset säger han klart till Ahab så folket kan höra det: om du kommer välbehållen tillbaka så är jag en falsk profet. Det är starkt. Mika behöver inte försöka gardera sig. Han bara lägger korten på bordet. Mika talade i Herrens namn. Men problemet var att de falska profeterna påstod sig ju också tala i Herrens namn. Och här behöver vi idag verkligen be om den helige andes hjälp. Och be om att nådegåvan att pröva andar kommer i funktion i församlingarna. Profeten Mika säger enkelt och klart till Ahab: du kommer inte tillbaka. Och så vänder han sig till folket: Ahab kommer inte att vara här, men ni kommer att vara här. Så därför vill jag att ni ska komma ihåg vad jag har sagt er. Vers 28 och 29. Så drog nu Israels kung tillsammans med Josafat, Judas kung, upp till Ramot i Gilead. Och Israels kung sade till Josafat: jag vill förklä mig när jag drar ut i striden, men du må vara klädd i dina egna kläder. Så förklädde sig Israels kung när det drog ut i striden. Här har du Ahab, lögnens man, expert på att förklä sig. Josafat däremot drar i strid i sina egna kläder. Något annat hade varit otänkbart för Josafat. När en människa älskar lögnen och vänder sanningen ryggen och inte längre lyssnar till Herrens varningar, tillåter Gud att den människan av lögnens ande blir ännu mer bedragen. Gud kommer inte längre att hålla igen. Han låter Ahab förgås genom att han nu får synda fritt till sin undergång. Ahab tror att förklädnaden ska rädda honom. Eftersom Josafat bär sin kungliga dräkt är han en i ögonfallande man, och den smarta Ahab tänker sätta upp kung Josafat som lockfågel. Denna strid var på inget sätt Josafats strid. Ändå höll han på att mista livet han också, därför att han gjorde gemensam sak med den ogudaktige Ahab. Vi läser verserna 30 och 31. Men kungen i Aram hade befallt och sagt till sina vagnhövitsmän: ni skall inte ge er i strid med någon, varken liten eller stor, utom med Israels kung ensam. När då hövitsmännen över vagnarna fick se Josafat tänkte de: detta är Israels kung, och omringade honom därför i avsikt att anfalla honom. Då gav Josafat upp ett rop, och Herren hjälpte honom. Gud vände dem bort från honom. Enda orsaken till att Josafat kom levande från den här händelsen var att Gud grep in och räddade honom. Gamle Ahab är mycket till freds med sig själv. På grund av sin smarta förklädnad räknar han med att komma oskadd från striden. Men låt oss nu se vad som sker. Vers 33 och 34. Men en man som spände sin båge och sköt på måfå träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade denne till sin körsvän: sväng om vagnen och för mig ut ur hären, ty jag är sårad. Och striden blev den dagen allt häftigare, och Israels kung höll sig ända till aftonen upprätt i sin vagn, vänd mot arameerna. Men vid den tid då solen gick ned gav han upp andan. Den syriska soldat som sköt den här pilen hade inte siktat på något speciellt. Han sköt på måfå mot fienden. Ändå så bar pilen Ahabs namn och träffade honom. För nu var Ahabs tid ute, och han ska skörda vad han har sått, vare sig han önskar det eller inte. Han har inget val längre. Han dog, precis som profeten Mika hade sagt. Josafat vände hem sorgsen men klokare, för han hade lärt något under allt som skett. Jag tror att han tänkte på de 400 högröstade lyckoprofeterna, dessa andliga publikfriare som spådde lycka. Självsäkra profeter som med hög volym och stark suggestion intensivt hade jagat upp stämningen. Och det värsta av allt, och det är det mycket viktigt att vi lägger märke till, och det är att de mitt i sin själiska underhållning talar i Herrens namn. För att ge sken av att ordet om framgång, lycka och succé är ett budskap som kommer från Gud, fast det i verkligheten bara är suggestion och uppjagade känslor. Ja, Josafat har mycket att begrunda på vägen hem. Han minns nog också profeten Mika ord till Ahab: om du kommer välbehållen tillbaka, så har Herren inte talat genom mig. Nu visste Josafat: Mika är en sann Herrens profet. Mika har aldrig stått på de falska profeternas sida. Men Ahab och hela Israel valde att lyssna till de falska profeterna. Och Josafat hade ju också gjort gemensam sak med Ahab. Men Ahab föll i striden och Israel återvänder besegrade. Och kung Josafat från Juda hade med knapp nöd bärgat livet. Ja, kung Josafat har fått något att tänka över, och detsamma har vi.

kung Josafat är på väg hem från det gemensamma projektet med den ogudaktige Ahab. Josafat har med knapp nöd bärgat livet. Ahab är död. Andra krönikerbok kapitel 19, vers 1 och 2. Men Josafat, Judas kung, återvände välbehållen hem igen till Jerusalem. Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Josafat och sade till honom: Skall man då hjälpa den ogudaktige? Skall du då älska dem som hatar Herren? På grund av vad du har gjort vilar nu Herrens förtörnelse över dig. Ska man då hjälpa den ogudaktige? Ja, det är en bra fråga. Eller som Paulus uttrycker det i Andra Korinterbrevet 6:14. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Josafat hade verkligen gått i omaka par med Ahab. Men här är det något som jag verkligen vill att du ska lägga märke till. Gud sände inte siaren Jehu till Josafat innan han gick ut för att alliera sig med Ahab och Isabel. Vid den tiden sände han inte något budskap om att han inte skulle göra gemensam sak med den ogudaktige Ahab och Isabel. Josafat var en man som hade börjat söka Gud. Han gjorde sina misstag och Gud tillät honom göra denna erfarenhet med Ahab, eftersom Gud skulle lära honom något genom detta. Det finns allt för många bekännare idag som har utnämnt sig själva till andliga poliser. Och de älskar att tala om för alla och envar med vem de borde umgås och vem de inte borde umgås med. Men här är det inte vår sak att fälla domen. Vi måste komma ihåg att det är inte inför oss som människorna ska komma till dom, som det står i Romarbrevet 14:4. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller, men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt. Det är inte vår uppgift att kritisera andra därför att vi menar att de är inte avskilda för Herren på det sätt som vi menar att de borde vara. Om han äger en personlig tro på Jesus Kristus, så ska Gud upprätthålla honom. Låt mig säga det så här. En dag ska jag stå till svars för mitt liv inför Herren Jesus. Han är min herre, inte du. Och på samma sätt är inte heller jag din herre, utan Jesus. Kristus är din herre, och inför honom ska du svara räkenskap. Och det faktum att jag ska svara för mitt liv inför levande Gud ger mig mer än nog att tänka på. Därför har jag inte tid att vara din domare, liksom jag räknar med att du inte har tid att vara min domare. För det är inte vår sak att göra det. Det är hans sak. Gud kommer att ta ett uppgör med mig när jag gör det som är fel. Det gjorde han med Josafat. Och med utgångspunkt i den erfarenhet Josafat nu har vill Gud lära honom något. Och Gud ger klar besked att Guds förtörnelse vilar över honom på grund av det han har gjort. Gud ser inte mellan fingrarna.
Vi läser andra krönikerbok kapitel 19, vers 3. Dock har något gott blivit funnet hos dig, ty du har utrotat asserorna ur landet och har vänt ditt hjärta till att söka Gud. Josafat var en man som sökte Herren, men sonens äktenskap med den ogudaktige Ahabs dotter Atalja ledde till de händelser som förde Guds dom över honom och över hela hans nation, som vi ska se senare. Nu förblir Josafat i Jerusalem, och vi ska se på några av de viktiga reformer som Josafat genomförde, kapitel 19, vers 5 till och med 7. Och han anställde domare i landet, i alla Judas befästa städer, särskilda för varje stad. Och han sade till dessa domare: betänk vad ni gör, ty ni dömer inte människodom utan Herrens dom, och han är närvarande så ofta ni dömer. Låt alltså nu fruktan för Herren vara över er. Ge akt på vad ni gör, ty hos Herren vår Gud finns ingen orätt, och han har inte anseende till personen, inte heller tar han mutor. Josafat påminner domarna att de lever inför honom som ser och vet allt, som det står i Hebreerbrevet 4, vers 13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Domarna i Juda var ansvariga inför kung Josafat, men framför allt ansvariga inför Gud. Och Josafat påminner domarna: Gud är närvarande så ofta ni dömer. Vers 8 och 9. Också i Jerusalem hade Josafat anställt några av leviterna och prästerna och några av huvudmännen för Israels familjer att döma Herrens dom och avgöra rättstvister. När de sedan vände tillbaka till Jerusalem befallde han dem och sade: så skall ni göra i Herrens fruktan, redligt och med hängivet hjärta. Josafat har av Gud konfronterats med sanningen att han gjorde fel när han drog ut tillsammans med Ahab i strid. Och Josafat vänder sitt hjärta till att söka Gud, och det blir mer än teori. Han organiserar nationen, och han gör det med Gud som centrum.

kapitel 19 i andra krönikerboken avslutas med att Josafat nu vänder sig till Gud och uppmanar folket att söka Herren. Nationen organiseras med Gud som centrum för allt. Men det betyder inte att man därmed är problemfri. Andra krönikerbok kapitel 20, vers 1 till och med 3. Därefter kom Moabs barn och Ammons barn och med dem en del av ammoniterna för att strida mot Josafat. Och en man kom och berättade detta för Josafat och sade: en stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram, och det är redan i Hazon Tamar, det är Engedi. Då blev Josafat förskräckt och vände sin håg till att söka Herren, och han lät lysa ut en fasta över hela Juda. Det är den lättaste sak i världen att tro på Guds beskydd när det är fred i landet, mat på bordet och solen lyser. Men trons verkliga seger är att förtrösta på Gud och bara på honom när allting ser hopplöst ut. I sin nöd söker Josafat Herren och utlyser en fasta över hela Juda. Här gäller det var och en enskilt. Och hur reagerar man i Juda på Josafats utlysta fasta? Ja, vi läser vers 4. Och Juda församlade sig för att söka hjälp hos Herren. Ja, från alla Judas städer kom man för att söka Herren. Också folket söker hjälp hos Herren. Från alla Judas städer kom man till Jerusalem. Och från vers 6 har vi Josafats bön som han ber i Herrens hus. Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt, och ingen finns som kan stå dig emot. Var det inte du, vår Gud, som fördrev detta lands inbyggare för ditt folk Israel och gav det åt Abrahams, din väns säd för evig tid? Josafat gjorde något som hans far Asa inte hade gjort. Asa vilade inte i erfarenheterna av Guds hjälp i nöden tidigare, för det kunde ha gett honom tro och hopp, det att tänka tillbaka. Josafat känner Guds löfte och håller sig till det, för han vet också vad Gud har gjort i det förgångna, och han utöser nu sin hjälplöshet inför Herren och avslutar sin bön med orden, vers 12 och 13. Du, vår Gud, skall du inte hålla dom över dem, ty vi förmår ingenting mot denna skara som kommer emot oss, och själva vet vi inte vad vi ska göra, utan till dig ser våra ögon. Och hela Juda stod där inför Herren med sina späda barn, sina hustrur och söner. Vilken situation i Juda och vilken kung! Han lägger sig själv helt och fullt i Guds hand i sin hjälplöshet. Och det är det bästa en människa kan göra. Och låt oss nu höra vad Gud svarar, vers 14 och 15. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel, son till Sakaria, son till Benaja, son till Jegel, son till Matanja, en levit av Asaf söner. Och han sade: ge akt på detta, alla ni av Juda, och ni Jerusalems invånare, och du kung Josafat.
Så säger Herren till er, frukta inte och var inte förfärade för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. Striden är inte er utan Guds. Eller som vi ber i Fader vår, riket är ditt. Striden är inte vår utan Guds. Det är viktigt att vi aldrig glömmer det. Om du har ödmjukat ditt hjärta inför Herren, så är striden inte din längre, utan Guds. Så vänd din blick mot Herren. En stilla stund med Jesus, vad den jämnar allt, och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Kapitel 20, vers 18-20. Då böjde Josafat sig ned med ansiktet mot jorden, och alla Judas män och Jerusalems invånare föll ned inför Herren och tillbad Herren. Och det av leviterna som tillhörde kehatiternas och koraiternas barn reste sig upp och lovade Herren, Israels Gud, med hög och stark röst. Men tidigt följande morgon drog de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut, trädde Josafat fram och sade, hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Ha tro på Herren er Gud, så ska ni ha ro. Och tro på hans profeter, så ska ni ha framgång. I stillhet och förtröstan skulle deras styrka vara. Vi läser verserna 21 och 22. Och sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp män som skulle sjunga till Herrens ära och lova honom i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren, de skulle sjunga, tacka Herren, ty hans nåd varar evinnerligen. Och just som det inledde sången och lovet, lät Herren ett angrepp ske bakifrån på Ammons barn, och Moab och folket från Seirs bergsbygd, dem som hade kommit mot Juda, och det blev besegrade. Ett högst ovanligt sätt att organisera en armé. Ett lovsångsteam går framför den beväpnade herren och tackar Gud för hans nåd som varar evinnerligen. Och då sker det något. När tacken stiger upp till Gud, då sker det något. Profeten Sakaria säger i kapitel 4, vers 6, inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Erik Emgård. Herren må göra vad han finner vara bäst, är de ord som har kommit upp för mig för den här stunden, från första krönikeboken kapitel 19 och vers 13. Men innan jag går vidare i det här sammanhanget ska jag be om Guds andes hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer, men med ett hjärta som ingenting hellre vill än att bli fyllt med den insikt jag behöver i ditt ord, för att jag ska kunna förmedla det på rätt sätt, så att det blir till välsignelse för någon. Amen. Den här bibeltexten handlar om ett av kung Davids krig som han på ett underligt sätt blev orsak till, när han ville visa godhet och skickade sändebud för att trösta Hanun, kungen över ammoniterna, som fått sorg efter sin far som hade dött. Men sändebuden blev totalt missförstådda, och man trodde att David hade skickat dit dem för att bespeja landet och fördärva det, istället för att visa godhet. Efter diverse förvecklingar står det så dels en lejd här av amoreer och dels en här ifrån ammoniterna uppställda till strid mot en här ifrån David under befäl av Joab och hans bror. Var modig, sa Joab till sin bror. Låt oss strida tappert för vårt folk och för vår Guds städer. Herren må göra vad han finner vara bäst. Första krönikeboken, kapitel 19, enligt Svenska folkbibeln. Striderna slutade med att Davids folk besegrade fiendehärarna. Men när de insåg att de hade förlorat så samlade de ihop ännu mer folk från andra sidan om floden Eufrat. Då samlade David i sin tur alla stridsdugliga män i Israel, anföll de fientliga fiendestyrkorna, besegrade dem och dödade 7000 stridsvagnssoldater och 40 000 man av fotfolket. Ja, David hade verkligen fullt upp med alla sina fiender runt omkring. Men eftersom han stödde sig på sin Gud lyckades han besegra dem och utvidga riket. Man kan ju undra varför David aldrig fick fred och ro, utan ständigt var attackerad av fiender ifrån olika håll som försökte rycka riket ifrån honom. Men allt det här hade sin orsak i den synd som David en gång begick, när han på ett svekfullt sätt arrangerade det så att Uria stupade i striden mot ammoniterna. David kunde då ta Urias vackra hustru Batseba till sig. Hon visste själv ingenting om det som hade skett, men sörjde sin man som hade blivit dödad. David tog henne sedan till sin hustru, men allt det här som David hade gjort misshagade Herren. Och genom profeten Natan sa han: varför har du föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i Herrens ögon? Hettiten Uria har du dödat med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. Så ska nu aldrig svärdet vika från ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit hettiten Urias hustru till hustru åt dig.

0: Andra Samuelsboken kapitel 12, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibeln. Där är alltså svaret på frågan om Davids alla krig och fiender. Davids sätt att handla förde också det med sig att han inte fick bygga templet, Guds hus, i Jerusalem. Hans händer var så besudlade med blod så Herren tillät inte David att bygga templet, utan det fick hans son Salomo göra. Ja, synden har alltid med sig följder, antingen av det ena eller av det andra slaget. Livet är ingen slump, utan är bestämt av Gud från den första sekunden till den sista, oavsett om vi sen tror på det eller inte. Om du inte vill tro på Gud, så har det ju inte ett dugg med sanningen att göra. Gud kan ju finnas, och finns ju ändå. Om en myra säger till sig själv att myrstacken här, det är min värld, och jag har allt vad jag behöver. Det finns ingen annan som bestämmer någonting om mitt liv mer än jag själv. Så betyder det ju ingenting mer än att hon är egocentrisk och inte förstår att det finns en värld utanför hennes egen. Att det finns människor som är tusentals gånger större och mäktigare än hon själv och kan förstöra hennes liv på ett ögonblick finns inte ens en gång med i hennes tankar eller föreställningsvärld. Men sanningen om henne i det större perspektivet blir ju inte annorlunda bara därför att hon begränsar sig själv och sin uppfattning om sin omvärld. Eller hur? Ungefär på samma sätt tycker jag att den argumenterar som säger att det inte finns någon Gud. Det här är vår värld, och utom den finns ingenting. Jag har allt vad jag behöver, och det där med änglar och himlar är bara människornas idéer, drömmar, sagor och önskningar om sånt som de inte själva begriper. Men Bibeln har aldrig väjt undan för mänskliga underligheter och brister i hennes rent förståndsmässiga utrustning. Tvärtom så avslöjar Guds ordet precis allt. Psalmisten, kung David, skriver till exempel i den 14:e psalmen. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Psalm 14 och den första versen enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är konstigt det här med att människan alltid tror att hon är medelpunkten i universum. Hon älskar att sätta sig själv främst och i centrum av allt. Hennes egen kärlek är tydligen näst intill obegränsad, och ödmjukhet är sannerligen inte hennes mest framträdande egenskap. Stolthet, högmod och egen rättfärdighet verkar däremot att ligga rätt så högt upp på listan. Många människor tycker att ödmjukhet är en svaghet, i stil med feghet eller inställsamhet. medan det i Bibeln är ett av Guds fruktans viktigaste kännetecken. I Jesu förkunnelse är därför ödmjukhet den enda rätta inställningen som en människa kan inta till den helige guden, och innebär att människan överger det falska självförhärligandet och egenrättfärdigheten som hon annars ofta och gärna omger sig med. Aposteln Petrus skriver sitt första brev så här: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Första Petrus brev, kapitel 5 och den femte versen, enligt Svenska folkbibeln. Om inte du och jag förstår vad verklig ödmjukhet är, så är det kanske inte så underligt i och för sig. För att döma av Jesu undervisning för sina egna lärjungar hade de tydligen inte heller förstått på rätt sätt. Vid ett tillfälle kom de fram till Jesus och frågade honom: Vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: Amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Matteus evangelium, kapitel 18 och de fem första verserna, enligt Svenska folkbibeln. Och några kapitel längre fram hos Matteus så säger Jesus till sina lärjungar så här: Den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Matteus kapitel 20 och vers 26. Den som alltså böjer sig under Guds vilja, låter Guds ande styra och förtröstar på Gud i sin tjänst, visar enligt min mening en sann ödmjukhet. Det är inte undra på att David och hans härförare vann stora segrar. De förtröstade på Gud och på hans allmakt. Jag erinrar mig också ett annat tillfälle när Gud grep in på ett underbart sätt för att hjälpa sitt folk i striden. Jag tänker på Josafat, som var kung i Juda. En gång hade Moabs och Ammons barn sammangaddat sig för att strida mot honom. Och Josafat insåg att han inte hade någonting att sätta emot den stora skaran som var på väg mot honom. Vad gör Josafat? Han börjar inte fundera på att snabbt mönstra in och rusta upp sina egna styrkor, som kanske många andra före honom skulle ha gjort. Nej, han var en mycket klok man. Han rådfrågade Herren och utlyste en fasta över hela Juda, står det. Från alla Judas städer kommer man för att söka hjälp hos Herren. De erkände öppet sin egen oförmåga och sa: Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss, och vi vet inte vad vi ska göra, utan till dig är våra ögon vända. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahasiel. Han sa: "Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara. Ty striden är inte er, utan Guds. Ni ska endast träda fram och stå stilla, och ni ska få se Herrens frälsning." Tidigt följande morgon gick de ut till Tekoas öken. Kung Josafat trädde då fram och sa: "Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på Herren er Gud, så har ni ett säkert fäste." Sen ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud, medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga: "Tacka Herren, ty hans nåd varar i evighet." Och när de började att sjunga och lova, lät Herren ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd, de som hade kommit mot Juda. Och de blev slagna. Bytet var så stort så de höll på i 3 dagar att plundra de slagna, står det. Andra krönikeboken kapitel 20, verserna 12-15, vers 17, vers 20-22 och vers 25, enligt Svenska folkbibeln. I ödmjuk förtröstan vände sig alltså kungen och alla som var med honom till Gud i fasta och bön. Och Gud bönhörde dem på ett underbart sätt. Jag är övertygad om att Gud är densamme igår, idag och i evighet. Alltså är hans arm inte för kort idag heller, utan i förtröstan enbart på honom får vi gå ut i striden mot mörkrets makter, i vilket sammanhang som helst och oavsett hur de än uppenbarar sig. Hur våra böner fungerar begriper jag absolut ingenting om. Men det viktiga är inte alls att eller om jag förstår det eller inte. Det viktiga är att jag tror och förtröstar på Herren Gud. Paulus säger i sitt brev till de troende i Efesus så här: "Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja." Efesierbrevet kapitel 5, verserna 15-17, enligt Svenska folkbibeln. Även om Paulus säger att vi ska förstå vad som är Herrens vilja, så betyder det ju inte att vi också måste förstå hur Herren går till väga. Det får vi nog lämna och istället begränsa oss till det vi kan göra. Det vill säga lovsjunga Herren och tacka honom för att hans nåd varar i evighet. Det kommer säkert många tillfällen när din och min tro sätts på prov. Men då får vi klänga oss fast vid orden i Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8 där det står: Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

som mitt. Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

En droppe regn med Niklas Wahlgren från 1987. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

är Nilla Wahlgren och Piccadilly Circus. Låten skrevs av Bruno Glenmark och Lars Andersson till Melodifestivalen 1985, där den kom på fjärde plats. Vann, det gjorde en annan populär tjej.

Bra vibrationer med Kiki Danielsson. Ett bidrag av låtskrivarparet Ingela Pling Forsman och Lasse Holm, som alltså tog hem segern i Melodifestivalen 1985. I Eurovision Song Contest kom den på en hedrande tredje plats.

Millas mirakel, rytmen av ett regn, som bestod av Camilla Andersson och Morgan Hjalmarsson från Halmstad. Låten hamnade på singellistan 1987, där den låg kvar i 12 veckor, en åttonde plats som bäst. Ett annat band som låg på singellistan var Trans Dance, som bildades 1985 i Stockholm. De var strået vassare eftersom de toppade listan som tvåa och fanns kvar i 18 veckor. Året var 1988.

Anki Bagger i People Say It's In The Air. Ja, som ni säkert har märkt har jag idag fastnat i 1980-talet. Nästa hit blir Take On Me med Aha, och därefter följer Elfaville med Forever Young.

Culture Club och Do You Really Want to Hurt Me. Tears for Fears var ett annat band vi lyssnade på. Och då låg nästa låt närmast till för många. Everybody Wants to Rule the World.

The Pretenders i Don't Get Me Wrong. Idag tänker jag runda av med Open Your Heart med Europe från 1984. Ha en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.
2: I'm going down to the river. Hello everybody, I'm Doug Seegers. And you are listening to Radio Nostalgia FM 95.2 Kungsbacka.
3: Moster hon fastna med näbben i kläm.
4: Tjoppa det var livat i holken i lördag.
3: Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
3: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Idag ska det handla om den nyligen avlidne Frederick Antoni Piccariello, född 4 december 1936, avliden 17 juli 2026, bättre känd som Freddie Cannon. Han var född i Revere, Massachusetts, men flyttade till Lynn, Massachusetts som barn. Freddie växte upp till musik av Big Joe Turner, Buddy Johnson och andra på radion och lärde sig att spela gitarr. Han gjorde sin skivdebut som sångare 1958 på en singel med The Spindrifts. Låten hette Cha Cha Do och blev en lokal hit. Han hade också spelat gitarr på en låt med The G-Clefs, vars singel Ka-Ding Dong tog sig in på Billboard Hot 100 1956. Första singel i eget namn heter Tallahassee Lassie och den utgavs på Swan Records 1959.

Tallahassee Lassie med Freddie Cannon från 1959. Inspirerad av Chuck Berry, Bo Diddley och Little Richard bildades hans egen grupp Freddie Cannon and the Hurricanes. Han blev en återkommande gäst i tv-showen Boston Ballroom och skrev managerkontrakt med diskjockeyn Jack McDermott. Hans debutsingel skrevs från början som Rock'n'Roll Baby och en demo som Jack McDermott tog med sig till Swan Records hade text skriven av Freddys mor. Men efter inspelning hade den döpts om till Tallahassee Lassie. Och när den lyssnades på av tv-profilen Dick Clark, som var delägare i Swan Records, så var lyckan gjord. Uppföljaren hette Okie Finokie

Okie Finoki, också från 1959, nummer 43 på Hot 100. Freddy stannade på Spawn Records i 5 år och blev känd som Freddy Boom Boom Cannon för det kraftfulla kompet på sina skivor. Producenten Bob Crew tog in bandet Four Seasons som instrumental uppbackning tills Four Seasons slog igenom på egna meriter. Dick Clark gav honom nationell berömmelse genom många framträdanden på tv-showen American Bandstand hela 110 gånger. Nästa singel, Way Down Yonder in New Orleans, en cover på en låt från 1922, blev guldskiva och landade på tredje plats på poplistan både i USA och i Storbritannien.

Way Down Yonder in New Orleans, även denna från 1959. Han turnerade i England 1960 där låten var hans största hit. Den sålde över 1 miljon ex och det året utgavs debut-LP:n The Explosive Freddy Cannon, som blev det första rock'n'roll-albumet som toppade engelska LP-listan.

Chattanooga Shoeshine Boy från 1960. Under ett par år fortsatte det med mindre listframgångar i USA. I flera fall covers på gamla standards. Som till exempel Edward Kid Ory's Muskrat Ramble.

Muskrat Ramble från 1960. En låt som senare skulle bli en hit för engelska The Matchbox heter Buzz Buzz Diddle It. Och texten handlar om ljudet som uppstår i telefonluren när någon vägrar svara uppringaren.

Buzz Buzz Diddle It från 1961. En annan av hittarna var Twistin' All Night Long, inspelat tillsammans med Danny and the Juniors och med Frankie Valli och The Four Seasons på körsång. Den blev nummer 68 på Hot 100. Fram till tidigt 62 rullade karriären på med mindre hittar i USA, men i maj 62 slog det till med Palisades Park, skriven av blivande tv-show-värden Chuck Barris. Den hade pålagda ljud från en karusell och nådde tredjeplatsen på Hot 100, 15:e plats på Rhythm and Blues-listan och 20:e plats i England. Den sålde mer än 1 miljon ex, vilket ger en guldskiva.

Palisades Park från 1962. Kan de medverkade i filmen Just for Fun, filmad i Storbritannien 62 tillsammans med Bobby V, Johnny Tillotson med flera. Men tyvärr började intresset i USA svika. Men i England och i övriga Europa höll det sig ytterligare några år. 1963 byttes skivbolag till Warner Brothers Records, där han spelade in sina två sista USA-hittar.

Abigail Beecher från 1964. Året därpå utgavs Action nummer 13 1965. Den sistnämnda från The Clarks TV-show Where the Action Is. Och den spelades in med Los Angeles bästa studiemusiker James Burton, Leon Russell, Glenn Campbell och David Gates. Den gav Cannon hans fjärde guldskiva.

action från 1965. Samma år köpte producenten Frank Slay loss alla gamla inspelningar från Swan Records och sålde dem till Warner Brothers. Det gjordes också en film, Village of the Giants, med Bo Bridges och Ron Howard. Och en såpopera som hette Never Too Young spelade han sig själv i sista avsnittet 24 juni 1966. Efter att han lämnade Warner Brothers 67 släppte singlar på flera bolag, till exempel Sire, Royal American, Metromedia, MCA, Claridge med flera. På 70-talet utgavs en cover som skrivits av Joseph Nicoletti och Bobby Feldman, där Cannon kompades av The Belmonts för Mia Sound Records.

Let's Put the Fun Back in Rock and Roll från 1981, som nådde de lägre regionerna på Hot 100. 1982 framträdde Cannon i filmen The Young Man, och sen återupptogs samarbetet med Dick Clark och American Bandstand, vilket gav turnéer och konserter över hela världen. En utgåva från 82 låter så här.

Beachwood City från 1982. Året efter utgavs inte mer än en singel och inget album. Vi kan ju i alla fall lyssna på singeln.

Dance to the Bop från 1983. 1988 spelades en jängelversion in av gamla Palisades Park med text och namn utbytt till Kennywood Park. Den användes i en kampanj för Pennsylvanias Kennywood Park Resort.

Kennywood Park från 1988. 2002 kom det en ny LP som heter Have a Boom Boom Christmas, och där fanns Kennywood Park med på låtlistan. Han framträdde ibland på Rock'n'Roll Revival event, och undertecknad hörde och såg honom på Viva Las Vegas nummer 20 2017. Där gjorde han en riktigt bra show, och efter den vet jag inte riktigt hur aktiv karriären var. I alla fall utgavs 2018 en singel på Wonder Cup Records som har nummer W7-1003. På B-sidan finns Good Rocking Mama, och på A-sidan Boppin' the Blues, vilket inte är en cover på Carl Perkins, utan en annan låt. Vi lyssnar på den sistnämnda.

Poppin' the Blues från 2018. Freddie Cannon drog, som sagt, och som Jerry Williams skulle ha sagt in åren den 17 juli 2026, efter en kortare kamp mot cancer. Och det blir allt för idag. Producent och tekniker är Roine Nilsson och jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar.

0: satt i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
1: Tjova leva liva i hocken i lördags.
0: Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.
3: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
2: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.
4: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.
2: Good evening everybody, my name is Ringo. And anyway, here I am on Little Steven's Underground Garage Show, listening to real people play real instruments and turning themselves into real bands.
3: I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got.
1: Jag som Ringo Starr lyssnar på Little Steven's Underground Garage Show varje lördag klockan 10 här i Radio Nostalgi. En 2 timmars exklusiv radioshow varje vecka.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppade var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

your dream stand a call. Och förgäves har jag bett nattens sista skällning av ett svar. Jag har bett dig komma igen, du kvinna kallad tidvatten. Jag bad dig som en vän till vän. Kärleken är ingen självklarhet, inget språk du jämt kan förstå. Jag dröjer kvar trots att jag vet ingen bad dig komma.

Allt mitt vilda flytt in i sin blå. Och när solen söker skuggor har morgonen täckt över alla spår. Gå vilset ut i gryningen, du kvinna kallat tidvatten. Du hittar aldrig hit igen. Kärleken är ingen självklarhet, inget språk du jämt kan förstå. Jag dröjer kvar trots att jag vet. Ingen var det kommer.

like it's rain all over the world. How many times

all over the world. Seems like it's raining all

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

0: Det var livat i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoffa det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tsvick. Ja, det fanns ju några traner.
2: Hallå där, det här är Kim i Arvingarna. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi.
3: Ja, jag ska vänta till chansen ger.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

Jag boy spelar aldrig honom till vilken dag står i skuld. De ger dig hellre en sång än briljanter och guld.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastnade med näbben i kläm. Tjoppade valiat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan för alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

0: Och här kommer Fredagsmix. Programledare P.O. Almqvist.
1: Ett suggestivt intro från Johnny Johnson får börja dagens Fredagsmix. Välkomna ska ni vara.

Johnny Johnson and the Bandwagon med Blame It on the Pony Express. Och det här var ju ett amerikanskt band som först hette bara Bandwagon. Och de fick en Englandsfyra med Breaking Down the Walls of Heartache 68. Kommer säkert ihåg det. Sen lade de av och reste sig efter ett år som en fågel Phoenix. Och nu som Johnny Johnson and the Bandwagon. Med England som bas. Och det var Macaulay, Greenaway och Cook som skrev den här låten ni hörde. Bara för er som vet lite mer. Näst på tur, Frankie Valli and the Four Seasons med Tell It to the Rain.

Nu blir det Small Faces här. De har haft 3 hits bakom sig och den vi ska höra är nummer 4 i ordningen. Vid den här tiden, året var 66, så hörde Robert Stewart av sig till bandet och försökte få över dem till hans bolag. Men när Small Faces manager Don Arden fick höra det här så tog han med sig 4 gorillor och tog sig till Stewards kontor. De attackerade honom och höll han hängande i benen utanför fönstret. Och han lovade att aldrig mer kontakta Small Faces. Hey girl!

Nu ska det bli Motown. Låten skrevs av Holland Dozier Holland och Ardeen Taylor. Den spelades först in av The Supremes, men det var Four Tops som fick en hit med den. I'll Turn to Stone.

Kommer ni ihåg Hang on Sloopy med The McCoys? De hittade ju med den låten 1965. Rösten vi hör på den låten, det tillhör en kille som heter Rick Derringer. Och 15 år senare i sin solokarriär så lät han så här: Guitars and Women, Rick Derringer.

0: borta i staterna så var det inte helt ovanligt att man gjorde låtar av barnramsor. Om ni inte tror mig så får ni lyssna här. Här är Shirley Ellis, The Name Game.
1: The Name Game. Shirley, Shirley, Shirley, Bo Burley, Bonanna, Panna, Bo Burley, Be Fine, Mo Merrily, Shirley. Lincoln, Lincoln, Lincoln, Bo Bingen, Bonanna, Panna, Bo Bingen, Be Fine, Mo Mingen, Lincoln.

Och så var det dags för en röst och en tolvsträngad Rickenbacker som tillhör Roger McGuinn. Resten, ja, kan tillhöra säkert Wrecking Crew, det vi hör på skivan. På etiketten står det i alla fall Birds. It won't be wrong.

Ja, The Birds med It Won't Be Wrong. Nu kommer en liten anekdot som ni kanske hört förut. Dakotas, det var en grupp från Manchester som fick lite hits. Och de tyckte att de gjort sig ett namn i popvärlden. De var fortfarande gångbart med instrumentaler just då i början av 60-talet. Fågelvägen, alltså 5 mil från Manchester, ligger Liverpool. Och där var en ung sångare som behövde en kompgrupp. Hans namn var Billy J. Kramer. Och hans manager Brian Epstein, han fick nys om Dakotas och frågade om de ville kompa Kramer. Men eftersom Dakotas tyckte att de var för populära för att bli ett kompband, så sa de att ja, vi ställer upp om det blir på lika villkor. Så istället för Billy J. Kramer and the Dakotas så blev det Billy J. Kramer with the Dakotas. Och det tycker jag är ganska kul att veta. Här kommer de i alla fall med en av sina hits, The Cruel Sea.

att nästa låt i en 67 går ju inte att ta miste på. På sångaren var Stevie Winwood och han samlade ihop några kompisar och bildade gruppen Traffic. Här är deras andra singel som också blev deras största hit. Här är Traffic med Hole in My Shoe.

Och nu kommer The Sandells och vill berätta om sin stad och den smutsiga floden River Charles som rinner igenom den. Staden, det är Boston. Låten är Dirty Water, gruppen alltså The Sandells.

Och jag vill inte undanhålla er fakta av att Ginos fru och Hermans fru var systrar. Nu kommer Birmingham-bandet The Fortune som berättar om små saker som blåser upp till full storlek. Det är ofta bara a storm in a teacup.

Ja. Fortune säger med Storm in a teacup. Ett mycket målande uttryck tycker jag. I nästa låt så undrar den bedragne mannen, why did you do it? Och när hans partner svarar så känns hennes ord som hammarslag som riktas mot honom. Det låter ju inte alls trevligt, men låtet svänger bra. Stretch Air med Why Did You Do It?

I början av karriären så sjöng Twinkle on Terry. Ni kommer säkert ihåg den från 10-talet. I slutet av hennes karriär så undrar hon här: What am I doing here with you?

Nu kommer en tjej från Brooklyn som vill lära sig spela gitarr och klaviatur och lyckades faktiskt ganska bra med det. Sen hamnade hon på ett skivbolag och fick spela in lite skivor och turnerade med The Shangri-Las och kom högre och högre upp i den musikaliska näringskedjan. Fick bland annat sen spela in Blue-Eyed Soul-låten Take Me For A Little While. Varsågod, Evie Sands.

Nu kommer en amerikansk tjej som var med och skrev Have You Seen Her för Chi Lights. Hon fick själv sjunga in en låt med titeln Am I The Same Girl, som senare också blir populär instrumental som The Soulful Strut. Här är alltså Barbara Acklin med Am I The Same Girl.

Dagens sista låt kommer från The Emotions som lägger ribban för helgen. Lättluftigt, svängigt, Best of My Love, trevlig helg. Vi hörs nästa vecka.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.
2: Hi, this is Mary Wilson of The Supremes and you're listening to Radio Nostalgia 95.2.
3: Moster hon fastna med näbben i kläm.
4: Tjoppa det var livat i hocken i lördags.
3: Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 126 500-5096 51-03-59. Välkommen.
3: Fåglar kom upp på vår natt. Ja, det fanns ju några traner.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska du återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

0: möttes ensam i en vrå. Trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det brittas restaurang.
1: Ja visst, man blir glad av det.
0: Ja visst, det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi. Hur kommer det sig? Ja.
1: För en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär. Mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då, då längtade jag hem till en kvinna som hette Britta som hade en restaurang. Och då, då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: För er som missade torsdagens program eller vill höra intervjun igen får en chans till nu på söndag klockan 11 i programmet Roine möter.

0: Hallå där, det här är Kim i Arvingarna. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi.
1: Ja, jag ska vänta till chansen ger. Genie säger, genie säger, det är ärligt.
2: Tjova, det var lika i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
3: Tjova, det var lika i hocken i lördags.
2: Ut i det tokiga stararnas hem.
4: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via Bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
2: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Förra programmet avslutades med att Sidkia, en av Ahabs många falska profeter, blev rasande och slog Mika på kinden därför att han sagt att Sidkia och company bara ljuger. Och så frågar Sidkia: på vilken väg har då Herrens ande gått bort från mig för att tala med dig? Och Mika hade lugnt svarat: du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Vi fortsätter och läser i andra krönikerbok 18, vers 25. Men Israels kung sade: ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, kungasonen, och säg: så säger kungen, sätt denne i fängelse och utspisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen tillbaka. Kung Ahab vill hellre ha falsk tröst än att lyda sanningen. Men som jag nämnde i förra programmet, Mika är inte en falsk högröstad profet som skjuter med lösplugg för att väcka uppmärksamhet, utan han förkunnar Guds sanning. Han hade ordet från Gud, men det var obekvämt och inte alls populärt. Men i motsats till lyckoprofeterna så var ju Mikas budskap sant. Och nu avfyrar Mika sitt skott. Hör, vers 27. Mika svarade: om du kommer välbehållen tillbaka så har Herren inte talat genom mig. Vi bör verkligen ge akt på det vi läser här. Innan Mika förs till fängelset säger han klart till Ahab så folket kan höra det: om du kommer välbehållen tillbaka så är jag en falsk profet. Det är starkt. Mika behöver inte försöka gardera sig. Han bara lägger korten på bordet. Mika talade i Herrens namn, men problemet var att de falska profeterna påstod sig ju också tala i Herrens namn. Och här behöver vi idag verkligen be om den helige Andes hjälp och be om att nådegåvan att pröva andar kommer i funktion i församlingarna. Profeten Mika säger enkelt och klart till Ahab: du kommer inte tillbaka. Och så vänder han sig till folket: Ahab kommer inte att vara här, men ni kommer att vara här. Så därför vill jag att ni ska komma ihåg vad jag har sagt er. Vers 28 och 29. Så drog nu Israels kung tillsammans med Josafat, Judas kung, upp till Ramot i Gilead. Och Israels kung sade till Josafat: jag vill förklä mig när jag drar ut i striden, men du må vara klädd i dina egna kläder. Så förklädde sig Israels kung när det drog ut i striden. Här har du Ahab, lögnens man, expert på att förklä sig. Josafat däremot drar i strid i sina egna kläder. Något annat hade varit otänkbart för Josafat. När en människa älskar lögnen och vänder sanningen ryggen och inte längre lyssnar till Herrens varningar, tillåter Gud att den människan av lögnens ande blir ännu mer bedragen. Gud kommer inte längre att hålla igen. Han låter Ahab förgås genom att han nu får synda fritt till sin undergång. Ahab tror att förklädnaden ska rädda honom. Eftersom Josafat bär sin kungliga dräkt är han en i ögonfallande man, och den smarta Ahab tänker sätta upp kung Josafat som lockfågel. Denna strid var på inget sätt Josafats strid. Ändå höll han på att mista livet han också, därför att han gjorde gemensam sak med den ogudaktige Ahab. Vi läser verserna 30 och 31. Men kungen i Aram hade befallt och sagt till sina vagnhövitsmän: ni skall inte ge er i strid med någon, varken liten eller stor, utom med Israels kung ensam. När då hövitsmännen över vagnarna fick se Josafat tänkte de: detta är Israels kung, och omringade honom därför i avsikt att anfalla honom. Då gav Josafat upp ett rop, och Herren hjälpte honom. Gud vände den bort från honom. Enda orsaken till att Josafat kom levande från den här händelsen var att Gud grep in och räddade honom. Gamle Ahab är mycket till freds med sig själv. På grund av sin smarta förklädnad räknar han med att komma oskadd från striden. Men låt oss nu se vad som sker. Vers 33 och 34. Men en man som spände sin båge och sköt på måfå träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade denne till sin körsvän: sväng om vagnen och för mig ut ur hären, ty jag är sårad. Och striden blev den dagen allt häftigare, och Israels kung höll sig ända till aftonen upprätt i sin vagn, vänd mot arameerna. Men vid den tid då solen gick ned gav han upp andan. Den syriska soldat som sköt den här pilen hade inte siktat på något speciellt. Han sköt på måfå mot fienden. Ändå så bar pilen Ahabs namn och träffade honom. För nu var Ahabs tid ute, och han ska skörda vad han har sått, vare sig han önskar det eller inte. Han har inget val längre. Han dog, precis som profeten Mika hade sagt. Josafat vände hem sorgsen men klokare, för han hade lärt något under allt som skett. Jag tror att han tänkte på de 400 högröstade lyckoprofeterna, dessa andliga publikfriare som spådde lycka, självsäkra profeter som med hög volym och stark suggestion intensivt hade jagat upp stämningen. Och det värsta av allt, och det är det mycket viktigt att vi lägger märke till, och det är att de mitt i sin själiska underhållning talar i Herrens namn. För att ge sken av att ordet om framgång, lycka och succé är ett budskap som kommer från Gud, fast det i verkligheten bara är suggestion och uppjagade känslor. Ja, Josafat har mycket att begrunda på vägen hem. Han minns nog också profeten Mika ord till Ahab: om du kommer välbehållen tillbaka, så har Herren inte talat genom mig. Nu visste Josafat: Mika är en sann Herrens profet. Mika har aldrig stått på de falska profeternas sida. Men Ahab och hela Israel valde att lyssna till de falska profeterna. Och Josafat hade ju också gjort gemensam sak med Ahab. Men Ahab föll i striden och Israel återvänder besegrade. Och kung Josafat från Juda hade med knapp nöd bärgat livet. Ja, kung Josafat har fått något att tänka över, och detsamma har vi

kung Josafat är på väg hem från det gemensamma projektet med den ogudaktige Ahab. Josafat har med knapp nöd bärgat livet. Ahab är död. Andra krönikerbok, kapitel 19, vers 1 och 2. Men Josafat, Judas kung, återvände välbehållen hem igen till Jerusalem. Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Josafat och sade till honom: Skall man då hjälpa den ogudaktige? Skall du då älska dem som hatar Herren? På grund av vad du har gjort vilar nu Herrens förtörnelse över dig. Ska man då hjälpa den ogudaktige? Ja, det är en bra fråga. Eller som Paulus uttrycker det i andra Korinterbrevet 6:14. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Josafat hade verkligen gått i omaka par med Ahab. Men här är det något som jag verkligen vill att du ska lägga märke till. Gud sände inte siaren Jehu till Josafat innan han gick ut för att alliera sig med Ahab och Isabel. Vid den tiden sände han inte något budskap om att han inte skulle göra gemensam sak med den ogudaktige Ahab och Isabel. Josafat var en man som hade börjat söka Gud. Han gjorde sina misstag. Och Gud tillät honom göra denna erfarenhet med Ahab, eftersom Gud skulle lära honom något genom detta. Det finns allt för många bekännare idag som har utnämnt sig själva till andliga poliser. Och de älskar att tala om för alla och envar med vem de borde umgås och vem de inte borde umgås med. Men här är det inte vår sak att fälla domen. Vi måste komma ihåg att det är inte inför oss som människorna ska komma till dom, som det står i Romarbrevet 14:4. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller, men han kommer att stå. Ty Herren har makt att hålla honom upprätt. Det är inte vår uppgift att kritisera andra därför att vi menar att de är inte avskilda för Herren på det sätt som vi menar att de borde vara. Om han äger en personlig tro på Jesus Kristus så ska Gud upprätthålla honom. Låt mig säga det så här. En dag ska jag stå till svars för mitt liv inför Herren Jesus. Han är min Herre, inte du. Och på samma sätt är inte heller jag din Herre, utan Jesus. Kristus är din Herre, och inför honom ska du svara räkenskap. Och det faktum att jag ska svara för mitt liv inför levande Gud ger mig mer än nog att tänka på. Därför har jag inte tid att vara din domare. Liksom jag räknar med att du inte har tid att vara min domare. För det är inte vår sak att göra det. Det är hans sak. Gud kommer att ta ett uppgör med mig när jag gör det som är fel. Det gjorde han med Josafat. Och med utgångspunkt i den erfarenhet Josafat nu har, vill Gud lära honom något. Och Gud ger klar besked att Guds förtörnelse vilar över honom på grund av det han har gjort. Gud ser inte mellan fingrarna.
Läser andra krönikerbok kapitel 19, vers 3. Dock har något funnit utrotat asserorna ur landet och har väntat till att söka Gud. Josafat var en man som sökte, men sonens äktenskap med den ogudaktige dotter Atalja ledde till de händelser som förde Guds dom över honom och över hela hans nation senare. Nu förblir Josafat i Jerusalem. Och vi ska se på några av de viktiga reformer som Josafat genomförde, kapitel 19, vers 5 till och med 7. Och han anställde domar i landet, i alla Judas befästa städer, samt till dessa utan Herren. Låt för Herren vara över er. Ge akt på vad ni gör. Ty hos Herren vår Gud finns ingen orätt, och han har inte anseende till personen, inte heller tar han mutor. Josafat påminner domarna att de lever inför honom som ser och vet allt, som det står i Hebreerbrevet 4, vers 13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Domarna i Juda var ansvariga inför kung Josafat, men framför allt ansvariga inför Gud. Och Josafat påminner domarna, Gud är närvarande så ofta ni dömer. Vers 8 och 9. Också i Jerusalem hade Josafat anställt några av leviterna och prästerna och några av huvudmännen för Israels familjer att döma Herrens dom och avgöra rättstvister. När de sedan vände tillbaka till Jerusalem befallde han dem och sade, så skall ni göra i Herrens fruktan, redligt och med hängivet hjärta. Josafat har av Gud konfronterats med sanningen att han gjorde fel när han drog ut tillsammans med Ahab i strid. Och Josafat vänder sitt hjärta till att söka Gud. Och det blir mer än teori. Han organiserar nationen och han gör det med Gud som centrum.

kapitel 19 i andra krönikerboken avslutas med att Josafat nu vänder sig till Gud och uppmanar folket att söka Herren. Nationen organiseras med Gud som centrum för allt. Men det betyder inte att man därmed är problemfri. Andra krönikerbok kapitel 20, vers 1 till och med 3. Därefter kom Moabs barn och Ammons barn och med dem en del av ammoniterna för att strida mot Josafat. Och en man kom och berättade detta för Josafat och sade: en stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram, och det är redan i Hazon Tamar, det är Engedi. Då blev Josafat förskräckt och vände sin håg till att söka Herren, och han lät lysa ut en fasta över hela Juda. Det är den lättaste sak i världen att tro på Guds beskydd när det är fred i landet, mat på bordet och solen.

lyser. Men trons verkliga seger är att förtrösta på Gud och bara på honom när allting ser hopplöst ut. I sin nöd söker Josafat Herren och utlyser en fasta över hela Juda. Här gäller det var och en enskilt. Och hur reagerar man i Juda på Josafats utlysta fasta? Ja, vi läser vers 4. Och Juda församlade sig för att söka hjälp hos Herren. Ja, från alla Judas städer kom man för att söka Herren. Också folket söker hjälp hos Herren. Från alla Judas städer kom man till Jerusalem. Och från vers 6 har vi Josafats bön som han ber i Herrens hus. Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt, och ingen finns som kan stå dig emot. Var det inte du, vår Gud, som fördrev detta lands inbyggare för ditt folk Israel och gav det åt Abrahams, din väns säd för evig tid? Josafat gjorde något som hans far Asa inte hade gjort. Asa vilade inte i erfarenheterna av Guds hjälp i nöden tidigare, för det kunde ha gett honom tro och hopp, det att tänka tillbaka. Josafat känner Guds löfte och håller sig till det, för han vet också vad Gud har gjort i det förgångna. Och han utöser nu sin hjälplöshet inför Herren och avslutar sin bön med orden, vers 12 och 13. Du, vår Gud, skall du inte hålla dom över dem? Ty vi förmår ingenting mot denna skara som kommer emot oss. Och själva vet vi inte vad vi ska göra, utan till dig ser våra ögon. Och hela Juda stod där inför Herren med sina späda barn, sina hustrur och söner. Vilken situation i Juda och vilken kung! Han lägger sig själv helt och fullt i Guds hand i sin hjälplöshet. Och det är det bästa en människa kan göra. Och låt oss nu höra vad Gud svarar, vers 14 och 15. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel, son till Sakaria, son till Benaja, son till Jegel, son till Matanja, en levit av Asaf söner. Och han sade, ge akt på detta, alla ni av Juda, och ni Jerusalems innevånare, och du kung Josafat. Så säger Herren till er, frukta inte och var inte förfärade för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. Striden är inte er utan Guds. Eller som vi ber i Fader vår, riket är ditt. Striden är inte vår utan Guds. Det är viktigt att vi aldrig glömmer det. Om du har ödmjukat ditt hjärta inför Herren, så är striden inte din längre utan Guds. Så vänd din blick mot Herren. En stilla stund med Jesus, o, vad den jämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Kapitel 20, vers 18-20. Då böjde Josafat sig ned med ansiktet mot jorden, och alla Judas män och Jerusalems innevånare föll ned inför Herren och tillbad Herren.
och det av leviterna som tillhörde kehatiternas och koraiternas barn reste sig upp och lovade Herren, Israels Gud, med hög och stark röst. Men tidigt följande morgon drog de ut till Tekoas öken, och när de drog ut trädde Josafat fram och sade: Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Ha tro på Herren, er Gud, så ska ni ha ro. Och tro på hans profeter, så ska ni ha framgång. I stillhet och förtröstan skulle deras styrka vara. Vi läser verserna 21 och 22. Och sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp män som skulle sjunga till Herrens ära och lova honom i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren, de skulle sjunga: Tacka Herren, ty hans nåd varar evinnerligen. Och just som de inledde sången och lovet lät Herren ett angrepp ske bakifrån på Ammons barn, och Moab och folket från Seirs bergsbygd, dem som hade kommit mot Juda, och det blev besegrade. Ett högst ovanligt sätt att organisera en armé. Ett lovsångsteam går framför den beväpnade Herren och tackar Gud för hans nåd som varar evinnerligen. Och då sker det något. När tacken stiger upp till Gud, då sker det något. Profeten Sakaria säger i kapitel 4, vers 6: Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Mina tankar har inför det här tillfället stannat på bibelorden från Romarbrevet 11, vers 8. Där det står om Israels folk. Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser och öron som inte hör. Och detta ända till denna dag. Så står det i 5 Mosebok, kapitel 29, vers 4. Men innan jag går vidare i det här ämnet så vill jag be om Guds direkta vägledning och hjälp genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte och ber om vägledning och hjälp så att jag kan förmedla ditt ord och budskap på rätt sätt. Jag ber också om att den helige Andes kraft ska följa ditt ord och välsigna den människa som tar emot det. Amen. Vad är det som aposteln Paulus vill poängtera särskilt i den här bibeltexten som jag citerade? Jo, han talar om att Israel strävade efter en rättfärdighet på grund av laggärningar. Men det som de strävade efter på sin felaktiga väg har de inte uppnått. De utvalda har nått det, skriver han, men de andra har blivit förstockade. Romarbrevet 11, vers 7. På sin felaktiga gärningsväg så blev de förhärdade. Och Guds väg av nåd kunde då inte påverka dem. Det var inte Gud som förde dem i fel riktning, utan de vägrade själva ta emot Guds nådegåva. Resultatet av att de förhärdade sig blev alltså att de inte kunde påverkas längre av det goda och gudomliga. De kunde inte heller längre skilja mellan det som var falskt och det som var äkta. Den som konfronteras med Guds rättfärdighet men ändå beslutar sig för att gå sin egen väg blir hård och blind. Om man stänger sitt hjärta för Guds vilja och budskap så händer det som Paulus skriver om, att många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Filipperbrevet kapitel 3 och verserna 18 och 19. Med tanke på den texten kan man ju fråga sig, får man inte tänka på det jordiska? Jo, visst får man det, men texten handlar om de som bara tänker på det jordiska. En del människor tror att rikedom är en Guds välsignelse och ett bevis på deras rättfärdighet, medan fattigdom i så fall skulle vara ett Guds straff. Många bland judarna på Jesu tid trodde åtminstone det. Jag tror inte att det är så. Guds fruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning, står det i 1 Timoteusbrevet kapitel 6 och vers 6, enligt 1917 års översättning. Men den som inte har så mycket pengar kan ändå vara rik på andra sätt, till exempel genom goda gärningar mot andra. Hur fattig man än är, så finns det alltid någonting som man kan dela med sig av. En del falska lärare bland judarna tänkte sig också att Guds fruktan var ett sätt att skaffa sig vinning, lika med rikedom. Och förstår man vad som är verklig rikedom, så är det ju i och för sig en riktig uppfattning. Men då gäller det inte jordisk rikedom, utan en rikedom av bestående värde. Alltså en skatt i himlen av andlig natur, som det står i Matteus 6:20. Allt beror på om vi är i Kristus, och Guds fruktan är ett tecken på att man är det. Jag tror inte alls att Gud missunnar någon människa att bli rik.
Det är själva begäret efter pengar som ställs på sin spets i bibelordet från första Timoteusbrevet 6 och 10 där det står penningbegäret, inte alls att Gud missunnar någon människa att bli rik. Det är själva begäret efter pengar som ställs

Men det står också skrivet, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Matteus evangelium kapitel 6 och vers 33. Det handlar alltså inte om pengarna i sig, utan det handlar om prioritering, alltså vad man sätter först. Gud kan skänka dig allt gods och guld i världen om han vill, för det är hans, alltsammans. Men rikedom har, så vitt jag vet i alla fall, aldrig garanterat lycka åt någon människa. Visst är det lättare att leva med en full börs, men lycka sitter inte i materiellt överflöd, utan är en fråga om hjärtats inställning till Gud. Alltså en inre trygghet och harmoni, väldigt lite beroende av yttre omständigheter. Jesus sa, se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Lukas evangelium kapitel 12 och vers 15. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar, och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större, och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sen vill jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem skall då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Lukas evangelium, kapitel 12, verserna 15-21 och vers 33, enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud gav alltså en del av judarna en likgiltighetens ande, så att de förhärdade sina hjärtan och vägrade ta emot Guds gåva av nåd. De fortsatte med sina laggärningar, och det gör majoriteten av dem än idag. Därför fortsätter också förhärdelsen till stor del ibland dem, och Messias troendet har svårt att få fotfäste. Men vi ska inte förhäva oss och tro att vi är så mycket bättre, bara för att vi som är hedningar i deras ögon har funnit den dörr av nåd till tro som Herren har öppnat för oss. Det här med den kristna trons väg kan man se och uppleva på olika sätt. Som alla vägar har den också diken på bägge sidor. Det ena diket är egenrättfärdighetens, där man klarar sig själv utan hjälp, präktig och from som man är. Det andra är förtvivlans dike, där det bara finns hopplöshet och förtvivlan över den egna oförmågan att klara av livets frestelser och prövningar. Någon har sagt att den enda gången man är mitt på vägen är när man håller på att ta sig ifrån det ena diket till det andra. Jag vet inte riktigt om det är sant, men ett vet jag, och det är att om man lägger sitt liv i Guds hand och låter den heliga

det styra alltsammans, så blir allt så bra som det bara kan bli, eftersom allt då samverkar. En del människor säger att de ska göra sin egen kontroll. Hur ska det gå? Ja, till det vill jag bara säga att min erfarenhet är den att det finns ingen bättre samordnare och hjälpare i universum än Guds ande. Så länge man låter honom leda, styra och kontrollera, så kan ingenting bli bättre. Är det en likgiltighetens ande som Paulus talar om i Romarbrevet 11, vers 8, detsamma som apati? Det är inte Gud som är likgiltig eller ser mellan fingrarna. Nej, det är vi, du och jag. Håller vi själva på att förhärda våra hjärtan när vi med öppna ögon ser hur Guds förnekelse och Guds fientlighet breder ut sig mer och mer i vårt samhälle, men inte gör något åt det? Vi tar inte ställning mot Gud, men vi undviker att ta ställning för Gud och mot de angrepp som riktas mot Gud och mot den kristna tron ifrån alla håll. Antingen för att vi inte vill besvära oss med att göra något åt det, för att vi är för lata och bekväma, eller för att vi inte tror att det lönar sig att protestera. Mina vänner, det är kanske hög tid att vi börjar rannsaka våra hjärtan och njurar. Jag tror att Gud håller på med en sån rannsakan. Herren säger, alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska vedergälla var och en av er efter hans gärningar. Uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 23. I det här sammanhanget blir jag påmind i mitt inre om Bibelns ord från Matteus 23 och verserna 16-22. Där Jesus säger, ve er, ni blinda ledare. Ni säger, om någon svär vid templet betyder det ingenting. Men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden av sin ed. Ni blinda dårar, vilket är för mer, guldet eller templet som helgar guldet? Det finns en motsättning här mellan det vi säger att vi vill tro på, men ändå samtidigt inte vill anstränga oss för att försvara, eller hur? Håller vi på att förhärda våra hjärtan när vi försöker stålsätta oss mot de oandliga angrepp som vi upplever runt omkring oss på allt av kristen tro, moral och etik? Ja, det verkar inte bättre. Hur ska vi då hantera det här som jag har talat om? Alltså att vi håller på att förhärda våra hjärtan utan att vi kanske varken tänker på det eller förstår vad det är som håller på att hända. Ja, personligen vet jag inte något annat sätt än att göra som man gjorde i forna tider när man var konfunderad och villrådig. Man frågade Herren. Håll Herren Sebaot helig, står det i skriften. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Ska inte ett folk fråga sin Gud, sa Herren till Israel. Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrådnad för dem, står det. Jesaja kapitel 8, verserna 13, 19 och 20, enligt Svenska folkbibelns översättning. Så länge Israel höll Herren Sebaot helig och fruktade och bävade för honom, så svarade han alltid när man frågade honom till råds. Och med Herrens råd vann man alltid seger. Det jag säger här är naturligtvis inte alls någonting okänt för många människor. Men att det är känt betyder ju tyvärr inte att man också följer sitt hjärtas innersta mening, eller hur?

0: Vem träder upp på muren till landets försvar? Herren säger hos profeten Hesekiel: Jag sökte bland dem, alltså bland Israels hus, efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Hesekiel, kapitel 22 och verserna 30 och 31. Mina vänner, jag tror att det är hög tid att fråga Herren till råds. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och även du som kanske är med för första gången. Så har du någon vän, bekant, släkting, arbetskamrat som du tror skulle uppskatta det här programmet, så får du gärna berätta om det. Vilken kanal och vilken tid det går på. Varje program som jag sänder försöker jag ha en röd tråd. Ibland kanske man lyckas och ibland kanske man lyckas mindre bra. Det får väl den som lyssnar avgöra. Jag tycker i alla fall att det känns trevligt att kunna dela med sig lite grann av tankar och känslor och upplevelser som man har haft i livet. Jag har växt upp i en församling nere i Småland och har då erfarenheter därifrån. Men jag har också väldigt mycket erfarenheter ifrån världen där utanför. Många utav mina vänner, de är inte anslutna till någon frikyrka. De kanske är med i Svenska kyrkan och så. Jag har träffat mellan 40 och 50 000 människor i mitt liv. Jag kan inte säga att siffran är exakt, men jag gjorde ett överslag en gång. Jag har ju haft sådana jobb så att jag har mött mycket människor i mitt liv. Och det har gett mycket tankar och kunskap givetvis och erfarenhet hur människor kan ha det. Jag har också förstått att människor tänker en hel del på det som jag pratar om i det här programmet. Vi lever ju våra jordiska liv och vi har våra arbeten, vi gör våra karriärer. Men rätt som det är så stannar livet upp. Det händer någonting som vi inte hade räknat med. Och då inser vi ganska snabbt att vi är inte störst, bäst och vackrast, utan vi är ganska små egentligen. Och det finns saker och det finns företeelser som är mycket större än vi är. Jag tänker tala om någonting som jag har kallat för större än du tror. Och då får man ju faktiskt börja fundera lite grann på vad är det som är stort och vad är det som är smått och mindre. Ja, om man tittar lite grann på någonting som har blivit väldigt aktuellt i våra dagar, som har blivit oerhört viktigt, det är pengar. Tänk vad mycket tid och kraft som vi lägger på att skaffa pengar. Det är ju självklart inte fel att arbeta och tjäna ihop till sin lön och så vidare. Men ska vi vara riktigt ärliga så har vi väl kanske mer pengar, många utav oss, så har vi mer pengar än vi behöver. Och då kan man ju fundera på, varför ska vi ha det? Har vi för mycket pengar? Eller är det så att pengar har blivit en målsättning istället för att pengar egentligen är ett verktyg? Pengar i sig har ju ingenting värde om de bara ligger still på ett bankkonto. Jag vet många människor som har slitit och släpat hela livet för att sedan dö rika. Men vad var meningen med det? Ja, man kan fråga sig. Är pengar det största vi kan ha i livet? Eller är pengar någonting som vi ska ha en lite mer nykter syn på? Ja, jag vill inte ställa eller sätta svaret på den frågan, utan jag tror att var och en får ställa sig frågan, hur viktigt är pengar för mig? Och är det så att pengarna styr mig istället för att jag styr pengarna? En annan sak som jag har funderat mycket på, det är tid. Du har säkert varit någon gång och tittat på en biograf, på en film eller på en kanske pjäs, teater, opera. Du kanske har suttit och lyssnat på ett föredrag. Och visst är det så
att man kan uppleva tiden väldigt olika vid de här olika tillfällena. Är det en bra film, ja då går tiden väldigt fort och man tänker inte på att tiden rullar iväg. Är det en torr och tråkig föredragshållare, ja då blir tiden väldigt lång. Tid är ett ganska subjektivt begrepp. Självklart så är det ju ett exakt begrepp. För att vi, när vi räknar tid i år till exempel, så är det ju så att ett år är 365,25 dagar. Det finns alltså en fjärdedels dag till övers så att säga. Och den har vi ju då vid skottåret var fjärde år, så rättar vi till det med 29 februari. Ett år är också, om man skulle uttrycka det i sekunder, så är det 31.557.600 sekunder. Jag har inte räknat ut det själv utan jag slog upp det faktiskt. Ja, det är en dag. Och en dag går ju ganska fort. Och som vi lite äldre säger, det går fortare ju längre man lever. Varför det är så, det vet jag faktiskt inte. Men det är så man upplever det i alla fall. Ett ljusår, det är ju ett begrepp som vi hör nu och då. Och det är en längdenhet. Och lyssna riktigt noga nu. Längden på ett ljusår, det är 31.557.600 sekunder gånger 299.792.458. Det är ett ljusår. Jag orkade inte ens räkna ut hur långt det är. Men man brukar räkna längden emellan två planeter eller stjärnor i ljusår. Och det är så långa avstånd så att kilometer och mil skulle liksom inte räcka till. Utan vi räknade i den tiden det tar för ljuset att färdas ett år, eller hur långt det färdas under ett år. Vi ska inte gå in på det här. Det skulle vara väldigt intressant att tala om det, men för då förstår vi att universum är väldigt, väldigt stort. I våra dagar så har man förstått att det finns någonting där utanför det som vi kallar vårt universum också. Man är inte riktigt säker. Och jag ska inte behandla det i det här programmet, men så mycket vet vi att universum är mycket större än vi tror. När man tittar på sin egen ålder så kan man också förstå att det kan upplevas väldigt olika. När man är 20 år gammal, då är det vissa saker som man upplever som häftiga och stora. Och när man är nära 60 som jag är, då upplever man att det finns andra saker som är mycket större. Kunskap kan ju vara också en sån här sak som kan vara stor eller liten. Det finns ju många proffstyckare idag i våra tv-program och radioprogram. Och kanske de är väldigt kunniga, inte vet jag. Men ibland får man känslan av att de försöker att vara mera kunniga än de egentligen är. Kanske de inte är så stora som de tror. I vår saltare i Bibeln så står det så här. Lova Herren min själ. Mäktig är du, Herre min Gud, i höghet och i härlighet är du klädd. Nu har jag talat lite grann om sånt som finns här i det fysiska, i vårt liv, i det som vi upplever, i tid och längd och så vidare. Nu vill jag föra in dig i tankegången om vår Gud. Och han är större än både du och jag tror.

en mäktig våg. Det var Worship Sweden som sjöng och spelade för oss. Den första sången Mäktiga ting sjöngs av Ulf Kristiansson. Och detta var en sång också som handlade om mäktiga ting, en mäktig våg. Större än du tror, det är vad vi talar om i det här programmet. Det handlar mycket om att upptäcka det stora. Det är inte alltid som vi ser det stora. Ibland så kan det vara så att vi upplever det stora som en självklarhet. Vi upplever att det stora, det finns ungefär som en självklar sak som bara ska finnas där. Jag tittade på en film häromdagen och jag blev lite tagen av den här filmen, för den handlade om 11 september. Och 11 september i USA, det är ju ett datum som nog aldrig kommer att glömmas. Jag har god fantasi, så jag satt där och tänkte lite grann. De här människorna som jobbade i de här två tornen som blev bombarderade med två stora flygplan. De hade nog kanske tagit för givet att det här blir en vanlig dag. Nu ska jag upp till jobbet och så jobba. Och man tyckte väl att det här är så fantastiskt stora byggnader och kanske inte tänkte så mycket på att någonting kan rubba detta. Och så kom detta oförklarliga. Någon får för sig att köra in ett stort passagerarflygplan rakt in i huset. Jag vet inte vad som hände inne i de här två tornerna. Men jag är ganska säker på att många knäppte sina händer. För nu förstår de att nu är det någonting som är större. En händelse som är större än allt det jag kan greppa. Och då vänder man sig till någon som är större än man trodde för 2 minuter sedan. Att upptäcka det stora, det gör man ofta i svårigheter. Man gör det när prövningarna kommer. När sjukdomarna kommer. Livsresan lär oss, om vi verkligen vill lära oss någonting. Den lär oss att allt det här synliga som vi kan ta på, som vi kan kämpa för, som vi kan förtjäna, allt det där minskar i värde. Det går inflation i det faktiskt, ju längre livet går. Och för många människor så blir det osynliga viktigare. Man börjar att få en insikt om att det finns någon eller något som är större än man tror. Ofta så tänker man på det som ligger bakom. Man börjar förstå att så mycket växter och djur, detta precisionsarbete som kallas för skapelsen, det finns någonting som är större bakom detta. Större än vi tror. Det finns någon som driver livet. Som ser till att fröerna myllas ner i jorden. Dör och utvecklar ett nytt liv. Det finns någon som är större än vi tror. Som är som spindeln i nätet. Och håller kontroll över allt sammans.

Great are your works. Stora är dina verk. Closer to thee. Närmare Gud till dig. Vi lyssnar till Andy Parker och Eddie Espinosa. Ämnet för dagen är större än du tror. När du träffar en person, prata med den, så kommer du efter ett tag att upptäcka innehållet i den här personen. Ordena, maneren, ja, känslan som du får när du lyssnar och ser på en person. Det ger dig lite signaler. Ibland så har jag mött människor som, om jag får uttrycka det lite abrupt kanske, de ser inte så mycket ut för världen, om du förstår vad jag menar. Men sen när man börjar tala med dem så inser man att här har vi en person som faktiskt vet väldigt mycket. Och han är då större än man trodde från början. Även motsatsen kan man få uppleva. Man möter en person som låter oerhört intelligent och uttalar sig väldigt säkert och så vidare. Men efter ett tag så känner du, nej, det är nog inte riktigt så bra som det låter. Det finns ju ett ordspråk som säger så här att tomma tunnor skramlar mest. Och jag har mött många sådana personer, ska du veta. Men de får väl skramla på. Det blir ju inte så mycket utav det ändå. Större än du tror. Det är det som jag ska försöka tala om. Att det finns någonting i det som vi kallar för en kristen tro. Som är större än vi tror. Jag hoppas verkligen att jag på något sätt kan försöka förmedla till dig. Att det finns en tro i mig som gör att jag känner att det finns en Gud som är så stor, som är så kärleksfull, som är så god, så att även du skulle få lära känna honom.

O store Gud, det här var Arthur Eriksson som sjöng för oss. De som låter mest tvärsäkra, jag tror att de människorna har inte mött den stora under Guds skydd. Min store Gud, han är mycket större än du tror. Han kan inte mätas, han kan inte beräknas, han kan inte förklaras. Men han kan upplevas. Min store Gud, som är större än du tror. Han är utanför tid. Han är utanför mått och beräkningar. Forskningen och vetenskapen, de går bet hela tiden när de ska försöka att hitta ett alternativ till skapelseberättelsen, till vårt ursprung. De måste hela tiden förändra sina fakta. Det som var fakta för 10 år sedan är inte samma fakta idag. Ändå är det så att många forskare börjar ana att något eller någon ligger bakom allt det här fantastiska. Det är liksom för perfekt för att vara en slump. Tänk att decennier av beräkningar och vetenskap börjar komma fram till samma slutsats som en lite fattig bonde kom fram till för 100 år sedan när han knäppte sina händer och bad till Gud om en god skörd.

säsongsklassiker. Programmet Rätt liv lyssnar du på och vi talar denna gången om något som är större än du och jag tror. Min Gud vill jag gärna tala om. Min frälsare Jesus Kristus vill jag också tala om. Fadern och sonen och den heliga ande, det är något som är större än vi någonsin anar. Vår Gud, han är stor och han fyller hela universum. Och han fyller också det immateriella universumet därför att han är ande. Men han är inte större än han kan flytta in i ett människohjärta. Om hjärtats dörr öppnas ifrån insidan och släpper in honom, då flyttar han gärna in i en människas hjärta. Psalmisten säger så här: Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig har svikit. Många är de människorna som har förlitat sig på Gud. Den skaran av människor som har lagt sitt liv i Guds händer, den skaran är mycket, mycket större än du anar. Det är många hemligt kristna människor som går på vår jord idag. De måste vara hemligt kristna för de får inte utöva sin tro. Men det finns också enorma mängder med kristna som kan utöva sin tro på Gud. Och den skaran, när den lyfter en dag upp till Gud i himmelen, den skaran är mycket större än du tror. Vi som tillhör Gud, vi är inget undantag i tillvaron. Vi är en stor skara. Och han är vår hjälp. Han är vårt stöd. Han är vår framtid i evighet. Och han är fylld av kärlek som är mycket större än du tror. Och han är dessutom vår far.

Great is the faithfulness. Stor är vår tillit. Tro, Ralph Carmichael med London Philharmonic Orchestra. Psalmisten säger så här: vår Gud är en räddande Gud. Herren, vår härskare, för oss bort ifrån döden. Han är alltså större än döden, och då är han större än vi anar. Alla jordiska liv ska slockna. Det tillhör det materiella. Jag var nyligen och begravde en kusin, och han var mycket sjuk, så det var kanske bäst som skedde. Men på andra sidan så finns en Gud som är större än vi tror, som vi får möta när detta livet är slut. Detta livet är en sökningstid då vi kan söka hans ansikte, där vi kan släppa in honom och hans son Jesus Kristus i våra liv. Jag vill önska dig Guds rika välsignelse, och jag hoppas att du fått ut någonting av det här programmet. Och som sagt, har du någon vän som kanske skulle uppskatta programmet, så berätta om det. Ha det så gott, min vän.

0: lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: När vi samlas till gudstjänst på söndag i våra kyrkor så är temat medmänniskan. Det är ett enkelt och självklart tema som alla egentligen redan känner till allting om, skulle jag nog vilja säga. Man ska bete sig schysst mot varandra, och i evangelietexten så har vi också den gyllene regeln som man ofta anknyter till. Men lika aktuell och lika viktig att bli på dem. I allt vad ni vill att göra för dem. Det är så svårt att göra så då. Många exempel eller handlar vara illa. Varför slår människor illa? Och varför finns det så mycket krig på vår jord? Varför kan vi inte bara leva efter den här gyllene regeln? Så hade ju allting varit bra. Det är konstigt. Och det är också konstigt att ofta så är det i de nära relationerna som man kanske säger saker eller beter sig på ett sätt som man egentligen inte alls vill eller kan med i andra sammanhang. Som att man känner varandra för mycket eller tar varandra för givet kanske. Det var en gång några stycken par som skulle paddla kanot tillsammans, och då började de och så satte de sig par för par i varsin kanot. Och så började de paddla, och så blev det så dålig stämning. Och de klagade på varandra och de sa, du ska ju spattla. Och så kom de på att vi byter lite så att

utan vi sitter, vi blandar upp oss lite. Så satt de två och två så de inte var par i de här kanoterna, och så paddlar de. Och plötsligt så blev det jättetrevligt. Det är konstigt. De två som älskar varandra i då en relation i en kanot lyckades inte riktigt. Men när man var tvungen att skärpa till sig så gjorde man det. Han som också är sådär lite knepiga, kanske någon kommer som kund och betalar för något och så beter sig väldigt spydigt mot personalen som man då tycker att man betalar för. Som att man på något sätt är mera värd och man kan bete sig snorkigt och ilsket eller nedvärderande mot den som utför den här tjänsten. Också konstigt. Allt vad ni vill att människor... Små saker som kan betyda väldigt mycket, men som ligger till grund för allt som händer och sker egentligen. Maktgalna människor som tar för sig på andras bekostnad utan att ha rätt till det. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Man kan repetera den här regeln om och om igen. Och man kan också ha den som en biktspegel för sig själv. Alltså ett sätt att utmana sig själv och tänka efter i olika sammanhang hur man själv beter sig och hur man är mot andra. Regeln kommer alltid att finnas kvar och Jesus ger den till dig och mig. Utmanar oss att bli bättre människor och att leva i och av kärlek och att behandla varandra väl. Och att också påminna varandra om varje människas okränkbara värde. Oavsett varifrån man kommer eller vem man är eller allt det där andra. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Nu sjunger vi.

vi ber. Evige Gud, som tänder vår tro och stärker vårt hopp och formar vår kärlek, lär oss att leva för andra. Glädjas med de som gläder sig, gråta med de som gråter, och att älska utan förbehåll så som du älskar oss. I Jesu namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt. 33, så ger Jesus oss den i allt söka Gud först. Där behöver vi som Guds folk söka först av allt på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring. Vi får beliga ansikt, så låt oss tack gode Gud att din hjälpare den heliga ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Visst, en hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag är mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

Pingst sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på

Hjärtligt och varmt välkommen till programmet Andliga sånger, där vi nu också kan sjunga med i några av de psalmer som efterhand kommer presenteras med sina psalmnummer. Därför ber jag nu, om du har en psalmbok, att ta fram den och förbered psalmen 211, 211. Jesus kär, gå ej förbi mig. 211 alltså. Jag heter Ingela Buringklint, producent, och här tjänstgör också Dennis Drosbe som tekniker. Och vid den berömda telefonmottagningen, där finns vår telefonör Håkan Eliasson med telefonnummer 0300 10862. Och detta gäller alla er som lyssnar till fredagens sändning. Ni kan ringa och be om förbön. Lyssnar du måhända på måndagens reprissändning, ja, då går det inte att ringa. Alla samtal behandlas konfidentiellt och du får vara anonym. Gud välsigne dig att ringa 0300 1862. Ska också ha sjunger gemen nummer 5 till flod.

Och med Guds kärleksflod så har vi detta fina erbjudandet. Och vill du att vi ska be till Gud för dig, ring bara 0300 10862. Det kan bli annorlunda i förändring om man delger Gud i sitt bekymmer. Så om du känner dig aning trött, ledsen eller orkeslös, om du inte känner dig riktigt bra, vill du gärna delta i dagar nu inför hösten, så är det Gud. Han vill det. Du ska veta att han har svarat på bön här tidigare. Gud välsigne dig att ringa 0300 10862 och tala med Håkan. Nu lyssnar vi till återigen sång innan vi sjunger gemensamt. Allting är så annorlunda nu, och det är Kurt och Roland som sjunger med där. Varsågod.

Ja, nu har vi ju kommit till bönemånaden nu. Jo, det står ju september. Alltså det är ju bermånader då. Den första, alla månaderna slutar med ber. Lägg det på minnet. Och då vill jag dig var i himlen. För allting vi får uppleva av trevnad, kärlek och nåd ifrån dig. Att du uppmuntrar oss till att överföra den uppmuntran vidare till våra medmänniskor, kära och nära, som säkert behöver höra helt annat än det nyhetsflöde som hörs via media. Tack för att du har ordnat så allting flyter efter var stund som är och blir. Vi slipper bygga upp dessa tider. Det är ju bara att låta följa med och inrikta oss på dag efter dag. Vi tackar dig för de människor som vi möter, att känna glädje, gemenskap och välsignelse. Tack för sonen Jesus och tack för hjälparen, den helige Ande, som i helhet och treenighet är verksam ibland dem som tar emot din välsignelse. Hjälp oss alla att låta din vilja finnas till grund för det som ligger framför och för att du kan förbättra situationer för dem som har ett så kallat låst läge.

Jesus, du som fullbordat ditt verk genom att gå i döden för oss människor på jorden och uppstod i Guds gestalt. Tack att du också kan hela människor och komma med försoning genom ditt blod du göd på Golgata. Låt alla människor få en fin upplevelse in i betydelsen av vad du har gjort. Jesus kär, gå ej förbi någon. Sjunger vi gemensamt psalmen 211. Varsågoda.

Ja, i sångens innehåll, låt mig bönhörd bli. Vi har fått in ett tacksägelse här. En kvinna tackar Gud för ett bönesvar. Det är ju så som händer, att Gud hör böner. Tack Herre att du har hört denna kvinnans bön. Tack Herre att du har hjälpt henne. Tack att du har välsignat henne, Jesus. Tack att du är med och i fortsatt varje dag är med henne. Du finns där bland alla skuggorna, där står du Herre. Och redo att hjälpa varje situation för hennes räkning. Tack att du är med och omsluter henne från allt annat som är tråkigt. Tack att du är underbar och hjälper. Amen. Ja, Gud är god, det ska vi veta. Namnet Jesus alltså, betydelsen av Jesusnamnet skulle stå som segerhjälte. Han, ja det var han som fullbordade Guds verk på jorden. Han gick lydnadens väg för sin far så att alla vi människor har möjlighet att komma i kontakt med Gud själv. Hur då? Jo, genom Jesus. Det är liksom Jesus som är porten som öppnas in till Guds plan. Ja, in i Guds generösa tidsrymd. Hur man slussas dit beror på om man är villig att acceptera Jesus som Guds son. Och att han lidit och dött i vårt ställe, uppstod igen på tredje dagen och lämnade jorden i sina lärjungars åsyn. Då han lyftes upp i luften och fortsatt sin färd upp med ett mål. Detta i lärjungarnas åsyn. De såg ju alltihop. Och de kan ju inte ändra på denna uppgift när de har sett det. Det framhåller sin sanningshalt som betydande. Vi lyssnar till lovsångsteamet som sjunger namnet Jesus. Varsågod.

Ja, för Jesu lärjungar så uppstod ibland tveksamhet. Är det Jesus som är på väg hit? Det finns exempel då Jesus gick på vattnet och lärjungarna, ja, de var ju långt ut på sjön i båt. Jag ska läsa ifrån 1917 års bibelöversättning, Nya testamentets andra bok som heter Markus, 6:e kapitel, vers 47. När det hade blivit afton var båten mitt på sjön och Jesus var ensam kvar på land. När Jesus såg lärjungarna vara hårt ansatta av vinden där de rodde fram, ty vinden låg emot dem. Vid fjärde nattväkten kom han då till dem gående på sjön och skulle just gå förbi dem. Men när de fick se honom på sjön trodde de först att det var en vålnad och ropade högt. Ty de såg honom alla och de blev förfärade. Men han begynte strax tala med dem och sa: var vid gott mod, det är jag, var inte förskräckta. Därefter steg han upp till dem i båten och vinden lade sig och de blev uppfyllda av häpnad. När de hade farit över till andra sidan stranden, till Genesarets land, och lade till där, så steg de också då ur båten, så kände de strax igen honom. Jag ska också läsa ifrån ett annat stycke här, Emmauslärjungarna. Tänk dig Emmauslärjungarna som gick och diskuterade händelsen om Jesu död och fick sällskap av en man som skulle samma väg. Han frågade vad som de diskuterade och om vad som hade hänt. Och då svarade de: du den enda som inte har hört vad som har hänt, och började berätta för honom då. Ja, då förklarade han att så skulle ske efter skrifterna och att Gud hade bestämt att människorna på jorden måste få en frälsningsmöjlighet för att kunna ha kontakt med Gud. Lärjungarna visste ju inte att det var Jesus som gick bredvid dem och förklarade skrifterna. Men när de kommit fram och bjöd in Jesus och de satt och han välsignade brödet som de skulle inta, och då upptäckte de: ja, men det är ju Jesus. Därefter försvann han ur deras åsyn. Lärjungarna blev häpna och sa till varandra: var inte våra hjärtan brinnande i oss då han förklarade skrifterna? Ja, så kan det kännas när Jesus överraskar. Nu ska vi lyssna på sången Någonstans bland skuggorna, där står Jesus. Och det är Samuelsson som sjunger med där. Vi lyssnar. Varsågod.

Nu ska jag använda mig av Gamla testamentet och där finns det en bok som heter Saltaren. Och den har många kapitel. 145 ska jag ta nu. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underfulla verk. Det handlar om Gud alltså. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn evinnerligen. Nu ska vi lyssna till två sånger här, Min kung och jag. Det är Lena Maria Klingvall som tar oss med den. Och den andra, Jesus är hans namn, och Kurt och Roland. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, nu kan du förbereda för att sjunga med i nästa psalm. Det är nummer 48, 48, 48. Det kommer bli hälsosamt för dig bara genom att sjunga. Ja, det är inte meningen att vara utbildad sångare för att ta del i psalmerna som vi presenterar här. Nej, sjung bara. Ingen som hör. Och det som jag har fått höra är, du sjunger lika bra som operasångarna. Ja, de sjunger ju så gott de kan, men det gör ju du också. Nu stämmer vi upp och sjunger psalm 48. Vilken vän vi har i Jesus. Det är Lena Maria Klingvall. Hon sjunger också. Varsågoda.

Jag måste göra ett inlägg här. Vet du vem Lena Maria Klingvall är? Har du sett henne i tv uppträda bland många människor och hon sjunger så bra? Inte nog med det. Inga armar är hon född med. Och född med bara ett ben. Helt otroligt hur hon klarar sig. Kör bil! Och så glädjefylld. Jag har aldrig mött en sådan människa mer än hon. Det är helt otroligt. Och så klagar en på det minsta lilla. Ja, man skulle nog tänka sig för lite grann. Jag beundrar henne i alla fall, måste jag säga. Nu ska vi lyssna till nästa sång här. Det finns en vän. Vi lyssnar, ja. Varsågod.

Ja, vi hörde bröderna Samuelsson som sjöng "Det finns en vän". Och det har vi faktiskt genom Jesus. Han vill vara din vän, men bara om han får vara din vän. Det finns ingen som kan liknas vid honom, varken i kärlek till människor eller sin oerhörda generositet, som han vill uppoffra sig för alla som öppnar sig för honom. Visst känns det stort. Vill du att vi ska be till Gud för dig? Ring oss på telefon 0300 10862 och där får du tala med Håkan. Gud välsigne dig att ringa 0300 10862. I Psaltaren 143 läser vi: Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull. Nu ska vi lyssna till Emilia Lindberg, hon sjunger En trofast vän. Varsågod.

Jag frågar igen. Vill du vi ska be till Gud för dig? Och då kan du tala med Håkan som svarar på telefonnumret 03001-0862. Du vet väl om att Gud alltid hör våra böner. Nu ska vi lyssna till Smyrnaförsamlingen i Edsbyn som sjunger Djupt i mitt hjärta. Varsågod.

Nu kan du förbereda nästa möjlighet för att sjunga med. Salmen är 251. 251. Var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Har du hört honom tala? Då gäller en sak. Tystnad. Viktigt att höra rösten, men också det budskap han har. Mycket speciellt. Ja, då sjunger vi allihopa med Kurt och Rolands psalm 251. Var jag går i skogar, berg och dalar. Varsågod.

Ja, Jesus finns vid din sida, om du vill. Vill du att vi ska be till Gud för dig? Ja, så ring då 0300 10862 och där svarar Håkan. Gud välsigne dig att ringa 0300 10862. Jesus, hans hjärta, vet du, hans hjärta ömmar för dig att du ska ha det bra. Torkel Selin sjunger, det finns ett hjärta som för dig ömmar. Vi lyssnar, varsågod.

En härlig gammal sång jag fick lära mig då jag var ganska ung, ja, cirka 12-13 år. Den vill jag tilldela alla lyssnare nu. Jag lever vid källan. Annika Bjurling tar oss med i den sången. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, med denna sången kändes det tryggt varje gång jag var ensam hemma, i väntan på att far eller mor skulle komma hem. Det dröjde inte länge, men att sitta och sjunga och spela, då gick tiden fort. Vill du att vi ska be till Gud för dig? Ring till oss, telefon 0300 10862. Och där får du tala med Håkan. Nu kan du också förbereda nästa psalm, 210, 210. Så nu ska vi i alla fall ta del av en ny sång här av Samuelssons. Lyft upp din blick. Varsågod.

Jag vill påminna om psalmnumret igen. 210. 210. Så ska jag läsa ur Psaltaren 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Var ska min hjälp komma? Jo, min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. 123 till psalmen. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Ja, nu så sjunger vi psalmen 210. Jag lyfter ögat mot himmelen, och det är Lena Maria Klingvall som tar oss med där. Varsågod.

Ofta nu kan man se fåglar som förbereder sitt flytt till varje länder. Det är alltid en tjusig syn. Men då får man ju lyfta blicken upp mot fåglarna och kören ensönde vingar för fjärran mångmilärd och flyttfågelsträcket sig svingar syn. Alla igen, hon heter sången. Varsågod.

Ja, din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Så står det i Psaltaren 83. Mina läppar lovsjunger dig. Och du är min hjälp.

Under dina vingars skugga jublar jag. Min Gud tillhör äran för allt som han gjort. Med sitt blod har han frälst oss. Med sin kraft har han lyft oss. Min Gud tillhör äran för allt som han gjort. Ja, vi lyssnar till Rolf och Emma och Hanna som sjunger Min Gud tillhör äran. Varsågod.

Ja, nu är det dags igen för att sjunga tillsammans. Det är psalm nummer 254. 254. Löftena kunna ej svika. Det är en produkt av Levi Petrus med både text och musik. En duktig predikant och ledare inom den kristna rörelsen i pingst. Det var han som startade tidningen Dagen. Det var han som startade partiet KDS, Kristendemokratisk Samling. Och det var han som såg det utslagnas situation och hemlöshet. Han startade Levi Petrus-stiftelsen, numera kallad LP-stiftelsen. Se detta som en driftig man som förstod att gå emot strömmen. Han ville ha möjlighet att skriva predikotext i tidningar, men se, det gick inte. Då var han starta egen tidningsproduktion med det kristna budskapet. Och där lyckades han. Tidningen Dagen har utgåvor än idag. Han påfordrade talan i de politiska sammanhangen. Det blev hårt motstånd. Kristet och politik ansågs allmänt inte höra ihop. Men det har det ju gjort. LP-stiftelsen har under flera år varit en tung plattform där många människor har funnit ett nytt liv och bra stöd inom den kristna samfunden. Fortsätter igen nu sin verksamhet i ett enträget arbete som givit resultat. Berömvärt, beundransvärt, alla som arbetar och handlägger allt som måste fungera. Ja, vi sjunger Levi Petrus-produktionen Löftena kunna ej svika, och det är Einar Ekberg som tar oss med där. Sjung med du också. Varsågod.

Ja, vi har fått in en böneönskan här. En kvinna önskar förbön därför att hon har så svår värk vid vänster armvik. Ja, Herre, vi lämnar fram denna kvinnas önskan om förbön. Herre, tack att du har läst detta för mig. Tack att du liksom går till henne denna stunden och låter den helige ande vidröra henne till läkedom för hennes armvik där. Tack att det kan du göra. Tack Herre att du hjälper henne. Du välsignar henne i stort. Och du leder henne varje dag som hon behöver din hjälp, Herre. Tack att du är så underbar. Vi lämnar allt i dina händer. Vi tackar dig. Amen. Så har vi en önskan om att få höra. Hör du tonen från himlen? Och det är Lars Andersson tar oss med där. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, nu så förbereder vi psalmen nummer 11. O, store Gud. Den kan ni säkert allihopa. Vi sjunger allihop. O, store Gud, psalm 11. Varsågod.

Jaha, vi kan du förbereda psalm 249 att sjunga med oss. Och under tiden så lyssnar vi till med tacksamhet. Det sjunger Rolf, Emma och Hanna. Varsågod.

Ja, så ska vi sjunga till, med varandra. 2, 4, 9. Det är Blott en dag, ett ögonblick i sänder med Einar Ekberg som solist. Varsågod.

Ja, det var blott en dag, ett ögonblick i sänder. Kan du förbereda salmen 212? Så lyssnar vi till, så välsignad jag är, Göran Isaksson. Varsågod.

Så, tack till er alla som lyssnat till programmet Andliga sånger. Och passa nu på att vara med också i nästa psalm nummer 2, 3, 5. Nej. Så jag rätt där. 3, 3, 5 är det, va? Och titta vad det står i psalmboken. 3, 3, 5. Här är det gott om tid. Nej. 2, 3, 5, ja. Vi förbereder den. Så tack ska ni ha för ikväll. Och Herren välsigne och bevara oss alla. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ge oss sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Sändningen kom från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Programledare Ingela Burenklint, tekniker Dennis Drosbe och vid telefonen Håkan Eliasson. Tack till er båda. Så sjunger vi med i psalmen 235. Han har öppnat pärleporten. God natt.